0: duši moja, ljubavi moja, dušo moja, bugutko moja,
1: anđele moja,
0: anđele moja. Biće ujutro, pera će stradati, naš pera će teško stradati.
2: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio, kada hoćeš da traje duže.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji.

Glave i repa zbunjena čeka. Nekad sve je probala, al sebi nije našla leka. Senka na njome stajaše, na tri doktori bajaše, u nadi dok oni lajaše. U stvari zlokobni tajac je dozivao kišu bez dodola. Svaki ondašnji znalac je obmana, skorašnji talas bez korena. Trči kao Forrest Gumpa, nema promena. Era otrova i smena zlotvora, stada cela pokorna i opet krah. Kad sevaše nebom, jedan pijanac je sedeo, pio, pušio, gorko psovao, sve redno

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: najbolja muzika sada. Play Radio.
1: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za gubljenje. Ali čitam

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki.

0: Da, da.
1: Žene žele nekog dobrog frajera, zgodnog, da gori sve. Da nije mnogo pametan, ali da je pametan.
2: Šorac, majica, papuče, ja sam spreman.
1: Dobro sad, može i taj dobri frajer.
3: Može. Ja se prijavljujem.
1: Sve dugačak je spisak.
4: Play jutro.
3: Žene žele njega.
4: Sa Lukom.
3: Ja tebe volim
2: isto.
3: Wow, zaista.
4: Violetom.
2: Borba.
3: Aj, pazi šta ćeš sada kažiš.
4: Play jutro. Svakog radnog dana.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Od 7 do 10.

Dobro jutro vam želim iz Play Studio, tačno 6:59. Dan je utorak, 5. maj, a moje ime je Violeta Vasiljević i družite se sa mnom sve do 9:30 u sklopu emisije Play jutro sa Lukom i Violetom. Uskoro će nam se pridružiti i Luka, ali znate već, uvek ta gužva u Zemunu, šta da se radi, prosto svi putevi vode iz i do Zemuna. Nadam se da ste vi dobro, jer vreme nam je prelepo još od ovih ranih jutarnjih časova. Meni Aleksa rekla 14 stepeni, ali Republički hidrometeorološki zavod kaže da je u Beogradu trenutno 15, što ga čini i najtoplijim gradom trenutno u Srbiji. Iza njega odmah Crni Vrh sa 14 stepeni, a i ostatak Srbije pa vrlo vedar i osunčan. Jedino u Sjenici izmereno -1, ali bit će i tamo nešto toplije u toku današnjeg dana. Neću pred sam početak da vas mnogo opakujem sa informacijama, već idemo na najbolju muziku sada. Slušamo Peggy Goo i Starry Night, odmah nakon Kelly Rowland i Davida Guette, Commander. Dobro jutro!

7 sati i 7 minuta ovog utorka 5. maja. Moje ime je Violeta Vasiljević i družim se sa vama sve do pola 10, a možda i koji minut duže. Vidjet ćemo kako se danas bude odvijala naša današnja tema i šta ćete na nju imati da kažete. Sve u svemu traje Play jutro sa Lukom i Violetom. Uskoro će doći i Luka, ali za to vreme hajde da pogledamo šta se dešava ove sedmice. U nedelju 10. maja od 10 časova počinje 14. nacionalna akcija čišćenja pod nazivom Zavrni rukave, koju organizuje Udruženje građana Eko Straža, a u akciju se mogu uključiti svi građani, organizacije i lokalne zajednice, a otvorene su prijave i za vođe lokacija. Zavrni rukave nije samo akcija prikupljanja otpada, to je i najveći građanski odziv u Srbiji koji služi kao merilo svesti o ekološkim problemima. Ko to sve želi da preuzme inicijativu i organizuje čišćenje u svom komšiluku, parku ili obližnjoj prirodi, može svakako da se prijavi i da prijavi svoju lokaciju putem sajta zavrnirukave.rs. Svi volonteri mogu takođe i bez prethodne prijave 10. maja u 10 časova da dođu na jednu od lokacija koje će biti objavljene na mapi na sajtu www.zavrnirukave.rs. To se dešava za vikend, a pre toga 8. maja u Domu omladine biće održana humanitarna predstava Strategija u izvođenju baleta Magnificat. Prikupljena sredstva su namenjena događaju Night to Shine u Beogradu, maturalnoj proslavi za osobe sa invaliditetom. I takođe 8. maja možete odmah nakon predstave svratiti u Karma Komu, jer tamo dolazi Eternal Love iz Milana, a domaću podršku daje im Zora Kolektiv. Eto, nastavljamo sa najboljom muzikom. Share i Dovela More slušamo odmah nakon Amy Winehouse i Valerie. Dobro jutro!

0: RTS.
1: Slušali smo Demi Lovato i numeru Kiss u tačno 7 časova i 26 minuta. I moram da kažem da sam milion puta promenila mišljenje o Demi Lovato, jer ona je glumila onim Disneyevim serijama, to ja nisam voljela da gledam, nešto mi je uvek bila antipatična, previše se nekako fake smejala, e onda je postala pevačica, onda mi se ni te pesme neke njene nisu svidele ni ovde na radiju, ni pre toga kad sam krenula da radim. Međutim, stvarno Demi Lovato trenutno prelepo izgleda, savršene su joj pesme, jedna od omiljenih mi je zapravo ova koju smo čuli malo čas, odnosno numera Kiss. Slušat ćemo možda nešto kasnije ponovo Demi, koja se inače zove Demetrija, ako niste znali, i stvarno mi se jako dopada to ime, i možda ukoliko nekad odlučim biti majka, moje dete će se takođe zvati tako. Eto, Demi, ukrašću ti i ime. A današnja tema, pustila sam vas malo da uživate u muzici dok se ja ovde smislim, ali ne, smislili smo se Luka i ja još sinoć, i možda je baš to razlog zašto on kasni. Pričamo danas upravo o kašnjenju, pa hajde da imamo nekog ko iz prve ruke može da nam kaže kako je to i koliko kasni, zašto kasni, imali neki razlog osim onog saobraćaja u Zemunu koji je uvek u gužvi. Eto, pišite na 066 880 20 20, da li ste vi među onima koji kasni ili onima koji čekaju onog koji kasni, da li imate neki izgovor koji stalno koristite ili uvek osmišljavate najnoviji. Ja, čini mi se, u zadatom trenutku i u zavisnosti od osobe koja me sa druge strane čeka, tako i izmišljam šta se to sve desilo, nego uvek, eto, ukoliko živite u nekom većem gradu, možete reći da je zbog saobraćajne gužve. Naprimer, petkom u Beogradu, ukoliko negde kasnite ili uopšte krenete oko 3, 4, 5, pa već znate da ste zaglavljeni u putu sigurno jedno sat i po vremena. Napišite Viber i SMS, ponovit ću broj 066 880 20 20. Tu smo i na Instagramu, playradio.rs je profil na kojem možete slati poruke, dok slušamo Victoria Monet i All Right odmah nakon što čujemo Kajna Music i Say What. Dobro jutro!

0: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
1: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
0: Spremni smo za nove avanture.
1: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
0: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice. 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete.
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs. Znate.

0: kupujem se štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: Uradi.sam.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg, samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre, samo 619,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Artemas, I kinda like how you know just how beautiful you are.
8: Playlista, subotom od 12.
6: Glasajte što pre.
8: Play. Najviše hitova na celoj skali.
6: Play Radio.
8: Najbolja muzika. Sada.
9: 7 sati i 47 minuta.
6: Tačno vreme donositi.
10: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
6: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
11: Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Srbija se, zahvaljujući visokoj stopi rasta u martu od 5%, vratila na projektovanu stopu rasta za ovu godinu od 3%. Osim industrije koja je u stagnaciji, sve oblasti su u rastu, kaže predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić. Najveći rast beleže automobilska i građevinska industrija. Austrijska policija saopštila je da je uhapsila 39-godišnjeg muškarca osumnjičenog za povezanost sa slučajem ubacivanja otrova za pacove u tegle hrane za bebe nemačkog proizvođača HIP. Pet manipulisanih tegli je pronađeno i bezbedno povučeno iz prodaje u Austriji, Češkoj i Slovačkoj, dok se za šestom teglom, za koju se veruje da je u Austriji, i dalje traga. Kompaniji HIP je u martu upućen mail sa zahtevom za isplatu 2 miliona evra u roku od 6 dana, ali poruka nije primećena do 2 sedmice posle isteka roka, jer je poslata na grupnu adresu koja se retko proverava.
6: Sport.
11: Rukometna reprezentacija Srbije će se okupiti u nedelju 10. maja u Beogradu, odakle će krenuti put Niša, gde će boraviti do prve utakmice sa Mađarskom 14. maja. Interesovanje za prvu utakmicu u Čairu je izuzetno veliko, već mesec dana se traži karta više, a Rukometni savez Srbije je ovog puta odlučio da organizaciju podigne na viši nivo, pa će prvi put u istoriji biti organizovan i video bim ispred dvorane. Za sve one koji ne budu imali sreće i dođu do vredne ulaznice, saopšteno je iz Rukometnog saveza Srbije.
6: Vreme.
11: Ujutro izolovana pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 25 do 29 stepeni.
6: Vremensku prognozu donositi
12: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
6: Stanje na putevima.
11: Na potezu Jasikova-Laznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
6: Stanje na putevima. Donosi vam
12: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je...

0: tačniji i od Digitrona.
1: 7 puta 7, 48 dana, jel?
2: 7 puta 7 sigurno nije 48. Ne znam koliko, ali mislim da 48 sigurno nije. Help, vas želim izaći iz ovog.
0: Pismeniji i od Klajna.
2: Neko nam je poslao SMS, ne znamo tablicu množenja.
1: Šalili smo se,
2: ali,
1: ljudi.
2: Sačekaj, ali ne znamo zajedno.
0: Play jutro sa Lukom, Violetom i vama.
1: A ne znamo ni gramatikicu.
0: Na Play radiju.
2: Play jutro, Akademija nauka i umetnosti zaseda u punom sastavu, 8 sati i 1 minut, utorak 5. maja, frende, čemu takvi uzdisaji?
1: Baš mi je drago da te vidim.
2: I si to umorila od ustajanja?
1: Naradila sam se s kreveta na stolicu, sa stolice na kauč.
2: Samo ti polako i lagano, sad smo svi tu na okupu i možemo da popričamo. Pričamo o kašnjenju, znate da mi ovde apsolutno nikada ne kasnimo, čak se i sablažnjavamo. Kada se to dešava, pa ne, zaista, ne volimo da nam, kako ono kažu ljudi, troše vreme. Moje vreme je novac.
1: Moje vreme dragoceno. I zato molim te da u buduće dolaziš na vreme na posao.
2: Okej, ja potrudit ću se, vi nam pišite iskreno 066-880-2020 Viber ili SMS. Da li vi kasnite, kako se odnosite prema tom kašnjenju, koji su vam izgovori? A ako ne kasnite, pa čime se vi bavite ovako u životu onda?
1: Šta radite dok čekate ove što kasne?
2: Šta radite sa svim tim vremenom slobodnim?
1: Dragocenim.
2: Nastavljamo
1: košta vaš minut?
2: Sa najboljom muzikom da ne bismo sa tim kasnili, ne daj Bože. Katy Perry, Bon Appetit i Tavlo Borderline.

0: 8 sati je i 9 minuta, utorak 5. maj, slušate Play jutro sa Lukom i Violetom, pričamo o kašnjenju koje je kasnio niko, svi smo došli baš kada treba. Kažu oni što pričaju, a ništa ne kažu, da ne kažem stručnjaci, jer to sigurno nisu, već autori novinskih tekstova, da generacija Z kasni na posao 10 minuta. To je kao novi standard te generacije, tako su novinari izračunali, možeš misliti.
1: Koju statistiku su oni provlačili i koga su oni to testirali, mene baš zanima, pošto
0: na generaciju Z,
1: znam, ali iskreno da ti kažem, nisam baš primetila da oni kasne toliko. Naprimer, ovi na granici boomera i milenijalaca, kao što si, naprimer, ti, oni baš umeju da zakasne.
0: Bumerko moja, mi prethodni milenijalci, navodno istraumirani našim, tek istraumiranim bumer roditeljima, kao nismo kasnili, što apsolutno nije istina, a i Violeta, kada pričamo o generaciji Z, imamo ovdje jedan primjer koji bukvalno je preslikan ovome što sam rekao, iako dovodim u pitanje ovo istraživanje pod znacima navoda.
1: To si u pravu. Od 5 dana radnih, 4 nam pošalje poruku da kasne.
0: I to je uvek tih otprilike 10 minuta. Ja moram da priznam, meni je prvi razgovor na prvom poslu sa direktorom firme bio upravo zbog kašnjenja. Radio sam od 10 na televiziji Javala, trebalo mi je 15 minuta da dođem do posla, redovno sam stizao u 11 i neverovatne sam izgovore imao.
1: Život priča.
0: Stvarno život priča, čak mislim da mi je direktor i rekao nešto otprilike tako, život priča dosta više.
1: Iskreno, a smo iskreni da ne volim da kasnim i retko mi se dešava da kasnim, šta više često dođem na vreme. Šta je sa tom, šta se ti tu sad snebivaš?
0: Violeta, ajde da kažem ovako, od 10 puta kad se ti i ja nađemo u gradu, zakasnimo ili ti i ja po pola sata svaki apsolutno put, ajde da kažem ja
1: ti?
0: Ti 4 puta, ali nemoj da prođem, vidi, malo pre sam pretraživao reč kasnim.
1: Šok, neverica.
0: Kasnim u našem dopisivanju, pazim, samo ove godine 60 i nešto puta.
1: Ajde, molim te, znači to od tih 60, 59 je tvoje.
0: Violeta, sad ću da prođem kroz to dopisivanje, kroz svako od tih 65 puta. Nemoj da me prekidaš, prekinuću ti mikrofon, molim te, nemoj da si nevaspitana. U ovim momentima kada lažeš, pokušavaš da me pregaziš polako. Zaustavi se. Sačekaj kao što ja tebe čekam kod konja često. Sad ću da prođem kroz to dopisivanje i da izvučem print screenove i da okačim na Instagramu, a ti vidi, odaj studija. Eto. Nastavljamo sa najboljom muzikom, a bez Violete slušat ćemo Jade, Before You Break My Heart i Eda Širana, Jive, a ja se sad posvećujem print screenovima, da vidimo ko ovde laže.

0: Dobro jutro, dobro jutro. Pitanje je ko kasni ovde u Play jutru, kao što rekoh malo pre, eto, opet pokušava da me prekine zato što zna da nije u pravu.
1: Kako
0: pokušava
1: da
0: se
1: da
0: uhvati
1: da nisam u pravu?
0: Za svaku moguću slamčicu. Znaš da nisi u pravu zbog toga što sam ja uradio istraživački posao,
1: ja
0: Violeta.
1: Ja sam isto uradila
0: kao što
1: istraživački
0: rekoh,
1: posao.
0: 65 puta je napisana reč kasnim u našem dopisivanju.
1: 64 kapro.
0: Ja sam našao 65. U poslednjih godinu dana, i šta misliš koliko puta od toga si ti poslala reč kasnim?
1: Možda par puta, ali okay. To je bilo mislim da kasnim. Jesi
0: ne,
1: pratio
0: kasnim,
1: poruku?
0: Tako je, nisam print screenovao mislim da kasnim i nisam print screenovao kasnim da te pozovem za onaj večernji poziv. To
1: ljudi,
0: takođe. Šta misliš koliko je tvojih poruka bilo takvih?
1: Ne znam, ne umem da brojim.
0: 31. Iako sam malo pre rekao da ako 10 puta ja zakasnim, 6 puta ti 4 puta, dakle dao sam ti čak i više.
1: Sad ću ja da brojim, pošto ajde. Ti uvek lažeš. Samo da bi ti ispao pravo. Ali nije bitno
0: ko je
1: napisao.
0: Drago mi je da radimo u programu,
1: nije
0: da ostane snimljeno, da čuje
1: ko
0: narod ko je ko.
1: Nego ko stvarno kasni ovde često.
0: Pa Violeta, upravo
1: pa
0: to ti kažem. Nisam stavio,
1: svi znaju da si
0: nisam
1: ti.
0: Print screenova one mislim da kasnim, već samo one kasnim.
1: Kako da ne? Sad ću ja da prebrojim.
0: Što je najgore od svega,
1: ne
0: Violeta,
1: nikad
0: nećeš da priznaš, ni kad se nađeš pred dokazima. To je prosto neverovatno. Sad ću da krenem kroz ove print screenove i da čitam datume.
1: Zato što znamo da si ti lažo.
0: Dragi narode, sedite, opustite se, pojačajte radi i služite sada pažljivo. Krećemo od poslednjeg
1: Luka,
0: slučaja.
1: Luka, kasnim, tek sam ustao.
0: Kasnim, sad sam se probudila petak, 17. april. Ovo je zajedničko, ovo ću da obišem ovaj print screen, kaže javila sam da kasnimo, to je bio 1. april. Idemo dalje onda. 24. mart, kasnim na prvi sat. 23. mart, kasnim koji minut?
1: 16.
0: 19.
1: april,
0: novembre,
1: ukomirao sam frende, se, tek
0: kasnim.
1: Sam ustao,
0: 3.
1: kasnim.
0: Oktobar, frende, kasnim. Aj, takve poruke čitamo, Violeta. Onda sačekajte sledeće uključenje, još najbolje muzike, pa da pripremim Violetino zaključenje ovde u programu. Diogdje Mota, Ocean Jive i Offenbach, Miles Away. E, sad si gotova.

0: 8.26, uzdah. Ja se izvinjavam zaista što ste prisustvovali ovome u posljednje dva uključenja, ali stvarno ovaj put nisam mogao da dozvolim Violeti da nastavi da me blati. Šest puta si u prošlom uključenju rekla da lažem, a tri puta uz dodatak ti voliš da lažeš. Ej, drago mi je da si svoje mišljenje o meni ogolila tako pred narodom. Nek svako vidi ko je ko i ko šta zapravo voli. Suočena, samo da znate, ovde sa činjenicama, što bi Amerikanci rekli, sa risicima, print screenovima, povukla se na svoj kauč ovde u ćošak Play studija i u tišini nastavila da scrolluje po Instagramu. Inače, navikavaj se na tišinu.
1: Tišina ne friend, najviše govori.
0: Pi.
1: Pa pi ti, znaš. Ne mogu da te pogledam. I nemoj da gledaš, jer lepota nije prelazna.
0: Još sam bio dobar čovek i rekao, ja uglavnom kasnim, ona kaže, ne, ja nikada ne kasnim. I na kraju se ispostavi da ona uglavnom kasni. Od 60 kašnjenja, 31 njeno.
1: Ubeđi sebe u to, ako ti je lakše tako da živiš.
0: Kako možeš tako da izgovaraš te reči, iako si suočena sa dokazima?
1: Da sam izgovorila da ti voliš da lažeš, pa reci ljudima da je to istina.
0: Čak si me i udarila ovde.
1: Udarila ja tebe.
0: To ne menja činjenicu, čak i da jeste to činjenica, da u ovom slučaju ja ne lažem.
1: Činjenica.
0: Tako da je tvoja...
1: Da lažeš, voliš, činjenica. Jeste. Slušamo Charlotte Cardini, Feel Good, odmah nakon Madison Beer 15 minutes.
0: Nećemo to slušati
1: sada
0: sigurno.
1: Ako bude Luka hteo da vam pusti muziku, pošto je ljut ovde.
0: Veliki
1: što
0: pozdrav za
1: laže.
0: Sanju. Ne, Violeta, ljut sam zbog toga što nećeš da priznaš, čak suočena sa dokazima.
1: Neću
0: to
1: priznati,
0: je bedno,
1: zato što
0: da
1: nije istina.
0: Play Radio RS Instagram, očekujte danas jedan post sa 30. Morat ću i onu poruku da okačim, Violeta, pošto si ti neke moje ovde iznela, morat ću ja tvoje u javnost. Doviđenja.

0: po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg, samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre, samo 619,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Bilo da imate psa koji ne miruje ni minut ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine, stilove života i specifične potrebe, kako bi svaki ljubimac dobio podršku koja mu odgovara. Zato svaki obrok ima svoju svrhu, a svaki ljubimac svoj plan. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Vraćaš se kući premoren, a ništa se ne menja. Postoji i drugačiji posao. Samo ga pronađi.
6: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
7: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
8: Leoni i Callum Scott. Stay.
9: Playlista. Subotom od 12.
10: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme donosi ti.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Srbija se, zahvaljujući visokoj stopi rasta u martu od 5%, vratila na projektovanu stopu rasta za ovu godinu od 3%. Osim industrije koja je u stagnaciji, sve oblasti su u rastu, kaže predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić. Najveći rast beleže automobilska i građevinska industrija. Austrijska policija saopštila je da je uhapsila 39-godišnjeg muškarca osumnjičenog za povezanost sa slučajem ubacivanja otrova za pacove u tegle hrane za bebe nemačkog proizvođača HIP. Pet manipulisanih tegli je pronađeno i bezbedno povučeno iz prodaje u Austriji, Češkoj i Slovačkoj, dok se za šestom teglom, za koju se veruje da je u Austriji, i dalje traga. Kompaniji HIP je u martu upućen mail sa zahtevom za isplatu 2 miliona evra u roku od 6 dana, ali poruka nije primećena do 2 sedmice posle isteka roka, jer je poslata na grupnu adresu koja se retko proverava.
1: Sport.
3: Rukometna reprezentacija Srbije će se okupiti u nedelju 10. maja u Beogradu, odakle će krenuti put Niša, gde će boraviti do prve utakmice sa Mađarskom 14. maja. Interesovanje za prvu utakmicu u Čajiru je izuzetno veliko, već mesec dana se traži karta više, a Rukometni savez Srbije je ovog puta odlučio da organizaciju podigne na viši nivo, pa će prvi put u istoriji biti organizovan i video bim ispred dvorane za sve one koji ne budu imali sreće i dođu do vredne ulaznice, saopšteno je iz Rukometnog saveza Srbije.
1: Vreme.
3: Ujutro izolovana pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Na potezu Jasikovo-Laznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: iskoristim taj dan.
1: Iskoristite svako radno jutro sa Lukom i Violetom.
2: Zajedno.
1: Na Play Radio.
3: Uskoro ćemo ovako da se budimo neki i doslovno, što se kaže. Pažljivo nas slušajte ovih dana, pogotovo sledeće nedelje, jer smo pripremili neke nove nagrade za vas. 9 sati i 1 minut, utorak 5. maj, slušate Play jutro sa Lukom i Violetom. Pita neki momak na SMS-u, to jest ne pita, već odmah oštrim tonom, ništa, dobro jutro, lep pozdrav, dragi, mili i tako. Nego, aman bre ljudi, sat vremena slušamo istu priču oko kašnjenja, do sadili ste, dajte neke druge teme.
0: Ajde, hoćemo da smislimo, idemo van programa da smislimo novu temu, pošto se čovek buni.
3: Pa se čujemo sutra od 7. Oh ne, ima još jedna poruka, ovo nisam video, kaže, i menjajte voditelja, izuzetno je iritantan.
0: E, a kedoh baš da ti kažem.
3: Što sam ja uopšte dolazio ovog jutra?
0: Kažem sad sebi, čitam ovde poruke i ne brini se, ne vređaju samo tebe, kaže Milana Luka, ti si institucija za ovu Violetu koja ima višak muških hormona. Deluje kao tramvestit.
3: Ljudi, šta vam je? Ozbiljno moram da vas pitam, retko se dešava da dobijamo ovakve poruke, ali kada se desi, zauvek se zapitam zašto ste takvi.
0: Da, pa evo ja sad baš pišem Milanu. Da li ste Milane nekada videli trans osobu, jer niko nije ženstveniji od trans osoba, pa mi to govori apsolutno.
3: Ali ljudi, zašto ovako teške reči?
0: Pa ne znam, ne znam čime
3: smo
0: to
3: nežni, mi smo ljudi.
0: Nismo roboti, stvarno, nije jaj.
3: Tate McRae, Just Keep Watching i Kelly Rowland, ili Just Keep Listening, svi vi. Kelly Rowland, Down for Whatever, to slušamo pa se vraćamo u program, ili se ne vraćamo, ko zna više, ako je krenulo, narod se digao
0: meni
3: protiv nas.
0: Meni suza krenula.
3: Zbog.

0: I gledamo i slušamo ko je kako u prilici. Bila je to Tate McRae, Just Keep Watching. Smo, jel te, slušali na talasima koji radi tačno 9 sati i 9 minuta. Pozdrav još jednom hejterima, a pozdrav i Draganu, Ninu, Sanji, Maji, Ognjenu i ostalim podržavaocima naših likova i nedela od Play. Jutru nas je ipak više.
1: Evo, javljaju se i na Instagramu da nam daju reči podrške. Hvala svima, zaista. Zaslužili smo.
0: Ali moram Ninovu poruku da pročitam, jer ovo je odnos koji inače želimo. Kaže, ne znam šta je tema, javio sam se samo da vas podržim.
1: Hvala.
0: Molim lepo, veliki pozdrav za Nina i Novi Pazar, a da se vratimo mi kašnjenju, to je tema. Nino, našao sam jedan tekst na sajtu National Geographic, ekipa stručnjaka, uglavnom psihologa i ostalih sličnih majstora za glavu, izvela je nekoliko tipova ljudi koji kasne. Pa hajde da prođemo. Meni je smiješno zato što sam se pronašao u svakom od ovih tipova.
1: Ja verovatno neću ni u jednom, pošto ne kasnim nikad.
0: Za početak, optimista, nećemo se vraćati na tu temu, Violeta. Za početak, dakle, optimista, čovjek koji preceni sebe i svoje sposobnosti i mogućnosti, koliko će uopšte nešto trajati, to sam definitivno, jer vidite, ja imam samo dva vremenska razdoblja kada je u pitanju dolaženje negde. 5 minuta ili 30 minuta.
1: Mm-hmm,
0: nema
1: jasno.
0: Ništa između, ispod. Ako mi treba do grada, recimo, 30 minuta, ja sam tu za 5.
1: A dobro, i ti ipak nekako Zemun smatraš centrom i onda je meni jasno da tebi do ovog pravog centra deluje kao da ćeš stići za 5 minuta, ali je to ipak tih pola sata.
0: Meni je Zemun svakako pravi centar. Onda idemo dalje, sljedeći tip ljudi je, kaže, slobodni duhovi. Oni koji nemaju baš nikakvu svest o tome šta se dešava i da kasne. To su oni koji, što oni koji ne vole da kasne, vole da kažu, ne poštuje moje vreme.
1: Znaš šta, imala sam jednu drugaricu, baš kao primer, ona je kasnila od 15 minuta do 45, to je bio taj njen
0: presnici,
1: ali u trenutku ako ja zakasnim 2 minuta, znači mora da me sačeka da siđem od zgrade, od svog stana do dole hodnika zgrade, ja nju dočekam u suzama. U suzama, ona ne može da veruje šta se njoj dešava.
0: Ok, idemo dalje sa ovim tipovima.
1: Život je surov.
0: Ljudi koji vole da kasne, tu su i multitaskeri, oni se često nađu u problemu sa nedostatkom vremena, jer misle da više stvari mogu da obave u isto vreme. To takođe volim da uradim. Volim da spojim kada odem u grad jednom u mesec dana, jer nema potrebe. U Zemunu sve imam. Onda odradim, doći ću do tebe da ti ostavim ovo, proći ću pored tebe da pokupim ovo, stovan ću se naći, pa posle idemo na ručak. Večer, cijel dan da provedem, kampujem.
1: I jedna naša draga prijateljica i saradnica Zorica i dalje čeka onu majicu što si obećao da ćeš joj zameniti.
0: Ovo je neki treći mjesec već. Ali Zorice, znaš sa kim imaš posla i to kada je kašnjenje u pitanju, ja volim što ljudi kojima ja kasnim znaju stvarno s kim imaju posla, uvek mi je žao, uvek kažem izvini, ne pravim problem kada drugi kasne, sem ti, Violeta, pošto nećeš da priznaš iako si bila suočena sa više od 30 print screenova svog kašnjenja, ali ono, lagan sam, samo nemojte da vas preterano nervira to što ja kasnim, stvarno ne radim to namerno.
1: Najlaganije.
0: Mada, znaš, ono, kao šta ja to, šta ja imam od toga što ti ne radiš namerno.
1: A znaš šta, ja bih samo volela da mi se javi, kasniću toliko i toliko. Ja onda znam da ne stojim tu 20 minuta na ulici i da gledam u drveće ili ni u šta, nego lepo da odem, sednem tamo gde smo se dogovorili da ćemo sedeti, popijem piće i sačekam te.
0: Relakate mi.
1: Ja.
0: Za 5 minuta. Nastavljamo sa muzikom, ide jedan internacionalni blok, zapravo evropski, slušamo pesme Ke Fastidio, Masculine i Confidence.

0: Ma samo mata.
1: Violeta, spusti taj telefon i ne odgovaraj čoveku više.
0: Moram da mu odgovorim. Kaže mi ovde da sam samoživa osoba, da sam nepristojna navalentna i da imam iritirajuću boju glasa.
1: Okej, okej. Neko me baš nije dobro počelo jutro. Rekao sam ti nemoj da se upuštaš u raspravu sa tim izuzecima, samo pošalji neki gif smešan i nastavi dalje svoj
0: put. Ne, kaže ovako i za tebe. Evo, poruka Luka, tebi treba da daju beneficirani radni staž zbog
1: dobro,
0: ove izvesne Natale. Ko je Natalija?
1: Dakle, bila si Ljubica.
0: Ko ti je ta Natalija?
1: Bila sad? Si, jesi bila Nadežda? Ne, Nadežda, ste rekla Nadežda, kako se zoveš? Olivera?
0: Olivera, Ljubica, izvesna Valentina, Viktorija, samo Violeta nikako.
1: Ali dobro, sad ćeš biti i Natalija. Hajde da vidimo šta ste još pisali na našu temu ovog jutra. Pričali smo o kašnjenju, kaže Sanja, minimum 40 minuta kasnim, nisam ja dovoljno plaćena da budem tu tačno u 7. Ona dakle priča o poslu, ukoliko ti to na poslu tolerišu, onda samo napred. A Goran sa druge strane ima situaciju sa drugom, kaže da njegov drug uvek kasni 15 minuta, tako da u zadnje vreme kažem stigao sam, a još nisam ni krenuo. Pa eto načina da se stane na put nama što kasnimo.
0: Kome, vama što kasnite?
1: Tako je, Violeta, nama.
0: Priznao si.
1: Da.
0: Priznao si,
1: u množini govorim, a ovde nas je samo dvoje.
0: Ti si taj koji kasni, bravo si.
1: Ja
0: ajde,
1: početka,
0: uvek moraš da budeš
1: ja od početka govorim da kasnim, Violeta. Samo ti izbjegavaš da priznaš, iako si bila suočena.
0: Kasniš
1: više
0: nego ja.
1: Čak i sa screenshotovima.
0: To je to, bravo si.
1: Imali smo još neku poruku, ali sad mi je Violeta odletela misao ka playlisti. Ok, popričat ćemo malo o playlisti da vidimo šta se tu dešava. Na prvoj poziciji Tame Impala vratio se zasluženo sa pesmom Dracula. Slušat ćemo Tame Impalu, ali ne Dracula odmah nakon ovog uključenja, već pesmu koju ćemo zajedno, koju ćeš da mi pomogneš.
0: Ajde. The less I know, the better.
1: Ah, English, thank you, teacher. No, nadamo se da će na prvoj poziciji provesti još samo nedelju dana i da će se tu od subote već pojaviti ko?
0: Charlotte Cardin, na primer, s pesmom The Way We Touch.
1: To ćemo i slušati odmah nakon Tame Impale, a vi znate playradio.rs i ili aplikacija i glasajte.

0: buduća šampionka play liste manifestujemo. Slušali smo Charlotte Cardin i The Way We Touch. Lagano se opraštamo od vas za ovaj utorak 5. maj. Da li ćete izdržati bez nas do sutra u 7?
1: Teško, teško da ćete izdržati, ali šta da vam kažemo, vi ste nas podržali, podržavamo i mi vas do sutra, sutra ujutru u 7 se ponovo čujemo.
0: Javio se i Miloš iz Čačka, kaže da ima 30 godina, dosta boga mi, radimo svoje 20. i zakasnio sam na posao ukupno 0 puta, svaka čast legendo, ali smatram da je potpuno normalno s vremena na vreme zakasniti na posao s obzirom da nismo roboti i da sve može da ide kako treba. Pa tako je, zbog toga ja kasnim, ljudi, opustite
1: da
0: se, sve će biti u redu.
1: Da dokažeš ljudima da nisi veštačka, nego prirodna inteligencija.
0: Tako je, samo lagano. Bravo, Violeta, opraštam ti sve ružne reči tokom ove emisije, samo zbog ove izjave. Doviđenja, napuštamo vas, ali vam ostavljamo najbolju muziku. Nakon reklama slušate Madonu i Slater, a pre reklama TLC No Scrubs, Edison Ray Diet Pepsi i Kristina Milian.
1: Dip it low.
0: U močiću.

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
3: Količina robe je ograničena.
1: www.svetofor.rs.
4: Bilo da imate psa koji je uvek u pokretu ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine i stilove života. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak. Znate.

0: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestige 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi powerbank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
2: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanobet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
5: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
6: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
5: Glasajte što pre.

0: donositi.
1: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
0: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Srbija se, zahvaljujući visokoj stopi rasta u martu od 5%, vratila na projektovanu stopu rasta za ovu godinu od 3%. Osim industrije koja je u stagnaciji, sve oblasti su u rastu, kaže predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić. Najveći rast beleže automobilska i građevinska industrija. Austrijska policija saopštila je da je uhapsila 39-godišnjeg muškarca osumnjičenog za povezanost sa slučajem ubacivanja otrova za pacove u tegle hrane za bebe nemačkog proizvođača HIP. Pet manipulisanih tegli je pronađeno i bezbedno povučeno iz prodaje u Austriji, Češkoj i Slovačkoj, dok se za šestom teglom, za koju se veruje da je u Austriji, i dalje traga. Kompaniji HIP je u martu upućen mail sa zahtevom za isplatu 2 miliona evra u roku od 6 dana, ali poruka nije primećena do 2 sedmice posle isteka roka, jer je poslata na grupnu adresu koja se retko proverava.
0: Sport.
2: Rukometna reprezentacija Srbije će se okupiti u nedelju 10. maja u Beogradu, odakle će krenuti put Niša, gde će boraviti do prve utakmice sa Mađarskom 14. maja. Interesovanje za prvu utakmicu u Čairu je izuzetno veliko, već mesec dana se traži karta više, a Rukometni savez Srbije je ovog puta odlučio da organizaciju podigne na viši nivo, pa će prvi put u istoriji biti organizovan i video bim ispred dvorane za sve one koji ne budu imali sreće i dođu do vredne ulaznice, saopšteno je iz Rukometnog saveza Srbije.
0: Vreme.
2: Ujutro izolovana pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 25 do 29 stepeni.
0: Vremensku prognozu donositi
1: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
0: Stanje na putevima.
2: Na potezu Jasikova-Laznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
0: Stanje na putevima donosi vam
1: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
4: Količina robe je ograničena.
2: www.svetofor.rs.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Srbija se, zahvaljujući visokoj stopi rasta u martu od 5%, vratila na projektovanu stopu rasta za ovu godinu od 3%. Osim industrije koja je u stagnaciji, sve oblasti su u rastu, kaže predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić. Najveći rast beleže automobilska i građevinska industrija. Austrijska policija saopštila je da je uhapsila 39-godišnjeg muškarca osumnjičenog za povezanost sa slučajem ubacivanja otrova za pacove u tegle hrane za bebe nemačkog proizvođača HIP. Pet manipulisanih tegli je pronađeno i bezbedno povučeno iz prodaje u Austriji, Češkoj i Slovačkoj, dok se za šestom teglom, za koju se veruje da je u Austriji, i dalje traga. Kompaniji HIP je u martu upućen mail sa zahtevom za isplatu 2 miliona evra u roku od 6 dana, ali poruka nije primećena do 2 sedmice posle isteka roka, jer je poslata na grupnu adresu koja se retko proverava.
1: Sport.
2: Rukometna reprezentacija Srbije će se okupiti u nedelju 10. maja u Beogradu, odakle će krenuti put Niša, gde će boraviti do prve utakmice sa Mađarskom 14. maja. Interesovanje za prvu utakmicu u Čairu je izuzetno veliko, već mesec dana se traži karta više, a Rukometni savez Srbije je ovog puta odlučio da organizaciju podigne na viši nivo, pa će prvi put u istoriji biti organizovan i video bim ispred dvorane za sve one koji ne budu imali sreće i dođu do vredne ulaznice, saopšteno je iz Rukometnog saveza Srbije.
1: Vreme.
2: Ujutro izolovana pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensku prognozu donositi
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Na potezu Jasikovo-Laznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.
2: 8 je do 11.
1: Tačno vreme donositi
0: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

i radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Bilo da imate psa koji ne miruje ni minut ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine, stilove života i specifične potrebe, kako bi svaki ljubimac dobio podršku koja mu odgovara. Zato svaki obrok ima svoju svrhu, a svaki ljubimac svoj plan. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
1: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.

0: sada.
1: 12 je do 12.
2: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
1: Zvaničnici Srbije i predstavnici MOL-a ove nedelje nastavljaju razgovore o budućim odnosima u NIS-u. Paralelno očekuje se i ishod pregovora između mađarske strane i ruskog vlasnika većinskog udela u naftnoj industriji. Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAC, ceo proces trebalo bi da bude završen do 22. maja. Srpska berza električne energije SEPEX prvi put počinje primjenu i negativnih cena. Posebnu korist od ovakvih kretanja mogu imati skladišta električne energije, ali i veliki potrošači poput data centara, koji mogu da prilagođavaju svoju potrošnju iz sati sa visokom cenom u sate sa negativnom cenom, naveo je direktor SEPEX-a Mladenović. Sve ovo ne važi za domaćinstva, ona se snabdevaju kod EPS-a i dalje po regulisanim cenama. Američka vojska saopštila je da je izvela napad na brod u Karibskom moru, pri čemu su poginule dve osobe za koje tvrdi da su pripadnici označene narkoterorističke organizacije, čiji identitet nije otkriven.
2: Sport.
1: Novak Đoković se vratio na teren. Iako je izašao na rimsku šljaku samo da trenira, veliki broj navijača okupio se na tribinama centralnog stadiona Foro Italico da ga pozdravi. Đoković će učestvovati na Mastersu u Rimu, pošto nije igrao još od 12. marta Indian Wellsa, a propustio je turnira u Majamiju, Monte Carlo i Madridu.
2: Vreme.
1: U toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 25 do 29 stepeni.
2: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
2: Stanje na putevima.
1: Na potezu Jasikova-Loznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
2: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
2: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice. 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 13 je do 1.
1: Tačno vreme donosi ti.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Predsednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, izjavila je da Ukrajinska Rada ima inicijativu da se zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji bolje povezuju kako bi agenda proširenja ostala otvorena, kao i da isti uslovi važe za sve kandidate. Napominje takođe da Ukrajina na taj sastanak nije pozvala predstavnike Prištine jer ne priznaje takozvano Kosovo, već ga smatra sastavnim delom Srbije u skladu sa međunarodnim pravom. Srbiju su tokom noći pogodila dva zemljotresa. Potres magnitude 4,1 jedinice Richterove skale registrovan je jutros u 2:35 u regionu Bezdana, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije. Desetak minuta kasnije registrovan je i slabiji potres magnitude 2,5 stepeni Richtera. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski Moreuz u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da je to zapravo projekat Ćorsokak. Istovremeno, izraelske odbrambene snage upozoravaju stanovnike s juga Libana da se evakuišu.
1: Sport.
2: Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3:0 u seriji.
1: Vreme.
2: U toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Na potezu Jasikova-Loznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: Drulo.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanje matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: Najbolja muzika. Sada.
1: 10 je do 2.
2: Tačno vreme. Donosi ti.
3: ITHS i ITS. Srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
1: Zvaničnici Srbije i predstavnici MOL-a ove nedelje nastavljaju razgovore o budućim odnosima u NIS-u. Paralelno očekuje se i ishod pregovora između mađarske strane i ruskog vlasnika većinskog udela u naftnoj industriji. Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAC, ceo proces trebalo bi da bude završen do 22. maja. Srpska berza električne energije SEPEX prvi put počinje primjenu i negativnih cena. Posebnu korist od ovakvih kretanja mogu imati skladišta električne energije, ali i veliki potrošači poput data centara, koji mogu da prilagođavaju svoju potrošnju iz sati sa visokom cenom u sate sa negativnom cenom, naveo je direktor SEPEX-a Mladenović. Sve ovo ne važi za domaćinstva, ona se snabdevaju kod EPS-a i dalje po regulisanim cenama. Američka vojska saopštila je da je izvela napad na brod u Karibskom moru, pri čemu su poginule dve osobe za koje tvrdi da su pripadnici označene narkoterorističke organizacije, čiji identitet nije otkriven.
2: Sport.
1: Novak Đoković se vratio na teren. Iako je izašao na rimsku šljaku samo da trenira, veliki broj navijača okupio se na tribinama centralnog stadiona Foro Italico da ga pozdravi. Đoković će učestvovati na Mastersu u Rimu, pošto nije igrao još od 12. marta Indian Wellsa, a propustio je turnira u Majamiju, Monte Carlo i Madridu.
2: Vreme.
1: U toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 25 do 29 stepeni.
2: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
2: Stanje na putevima.
1: Na potezu Jasikova-Loznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
2: Stanje na putevima. Donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.

0: samo te.
1: Play popodne sa Johač i Papijem.
2: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
3: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
2: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
3: Ne može, ja sam djevojčica.
2: Ne, znači šta znači Johač? Ljudi misle da je bela tehnika.
3: Pa to je

0: Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo Play po poslu.
2: Mi smo Play po
1: poslu. E, može, da, okej, okay, okej. Okay.
3: Hi guys.
4: Hola.
3: Oni stari influenceri, u stvari šta su to bili, kao neki youtuberi, kad smo mi bili klinci, kad je krenuo YouTube, uvek su svi u fazonu kao hi guys, tako počinje svaki video.
4: Hola.
3: Da, si sećaš toga?
4: Ne.
3: Ti imaš amneziju.
4: Ne. Ne.
3: Da tebe alergija toliko
4: ja
3: dotukla.
4: Ja nikad nisam gledao te popularne youtuberi.
3: A ja sam volila da gledam one što se šminkaju cice, meni to bilo zabavno. Pa ja sam dvojčica, šta?
4: Nešto, ne znam šta je to, to je do mene, ali nikad nisam volila da gledam.
3: Nisam gledala ni ono kad igraju igrice, kao. To ti nije bilo zabavno.
4: Ništa što je najpopularnije meni nikad nije bilo interesantno.
3: A si ti uvek bio avangarda.
4: Ne, uvek.
3: Jedna avangardna ličnost.
4: Ali ne, ali kao baš, znaš, ja obsesivno gledam YouTube već ne znam koliko godina.
3: Da, znam da si
4: umesto,
3: fan.
4: Umesto TV-a.
3: Da.
4: I ovaj, ali uvek su to neki ono, čak nisu ni najpopularniji u svojoj klasi.
3: Da, da, da. Dobro, ti ja imamo tu nišu. Ja volim gledam kako popravljaju porculan.
4: Da, da. Ja gledam stolare. Ne, ja volim, znaš kao, cool su mi restauracije, recimo, ali više volim kad ljudi stvaraju nešto, aha, znaš, i zato da. Su mi strava stolari i tako yes, dalje, onda neko uzme i kao renovira kuću u Italiji da, koju da, niko da. Nije video 45 godina, joj, znaš, to mi je, uf.
3: Taj video ne počinje sa hi guys, to ćao tuti.
4: Ćao tuti.
3: Dobro, ne znam da smo otišli ti ja sa ovom najavom, ali svakako smo želeli da vas pozdravimo i da vam kažemo da Play Button s Papijem i Johač počinje. Tako da, vežite se, polećemo, idemo u scrollovanje vrlo uskoro, ali ono što je prelepo jeste da imamo poklon za vas danas. Imamo i bioskop, pozorište, svašta nešto, ostanite s program Play Radio kako biste saznali. I znaš šta hoću da naglasim? Juče sam se kuckala sa jednim od naših slušalaca i kaže, samo za Beograd poklanjate karte, nikad nema ništa za druge delove Srbije. A on čovek iz Niša, pa brate, ako u Nišu ne poklanjamo stvari, onda ne znam da poklanjamo.
4: Boga mi, Niš, Novi Sad, Beograd, Zrenjanin,
3: Pančevo, svašta nešto se dešava ovde na Play Radio i u okviru Play popodneva. Tako da, ostanite uz naš program, idemo da slušamo Rigarda i numeru Halucinaciju.

0: nastavku programa slušamo Rudimentalsa Waiting All Night, a slušat ćemo i jednu prelepu francusku pesmu. Zamislite da sam rekla i kako se zove izvođač i kako se zove pesma. Nije, brate, neka druga je tu što nam je sad na playlisti. Prelepa je kompozicija, zaista. Šta ćemo još?
1: Major Lazer sa Lino, ono što sledeće slušamo.
0: Tako je, u Novom Pazaru slušamo se na 92,7 MHz.

0: Kažem, slušajte Play popodne sa Joka Džipapijem, mi u scrollovanju i sad, jeste da je početak meseca, verujem da je sad većina ljudi već primila platu, u stvari nije, oni ljudi koji primaju petog, desetog,
1: da. Prosvetari u ovo neko vreme, da.
0: I sad, ljudi se snalaze za lovu, svašta nešto. Uh-huh. Recimo, jedan fan, rekao bih da je ovo što je mi ne volimo, bože kako se zove.
1: Taylor Swift,
0: da. Jedan fan Taylor Swift je rešio da proda, to jest rešila, pošto je devojka u pitanju, da proda svoja sočiva.
1: Dobro.
0: Koja su videla celu Eras turneju.
1: Da proda sočiva koja je koristila ona koja sa njenom dioptrijom.
0: Da jeste, da proda, jer ta sočiva su videla celu turneju, da, za $10,000. Mislim, pazi, ljudi kupuju gluposti koje kakve u životu.
1: Slažem se, papi, sad dođi mi da odem kod bebe da pitam da li smijem da opsujem u programu, samo evo sad, ovo je da bude ekskluzivan trenutak. Znači, imam onu psovku sunce, ti pa sad dalje, razumeš, jer ovo mi je bukvalno samo to. Jo, ne, molim vas,
0: ali
1: ne.
0: Vidi, ne, stvarno, država da uradi nešto.
1: Da uradi pod hitno.
0: Sad, kad smo kod toga šta država da uradi, kineske kompanije daju cash bonuse svojim zaposlenima koji istrče mesečno preko 60 milja.
1: Koliko mu tu dođe kilometara? To nešto 40-ak?
0: Ne, više milje, više od kilometra, dakle, to mu dođe
1: stotinak.
0: do manje od 100.
1: 100 kilometara ako mesečno istrčim, dobijem bonus od moje kompanije ako radim u Kini. Pa ne znam da li to ima smisla. Da li ima to, da li se meni to isplati, razumeš?
0: Ne znam,
1: to
0: vidi
1: kako
0: sad,
1: mere sad
0: 95 kilometara, pa da, skoro 100.
1: Skoro stotka. Da. Stotka na mesečnom nivou.
0: Mesečno, što znači da bi trebalo da prelaziš
1: pa manje od
0: 3 kilometra dnevno?
1: Da, 3 dnevno, ajde, tako nešto. Pa dobro, nije to tako strašno. Zapravo to je izvodljivo.
0: Pa, to
1: pa ja na traci odhodam jogging neki lagani.
0: A kapiram
1: 3-4
0: da straka ne računa.
1: A što se traka ne računa?
0: Ne,
1: pa nemojte
0: da. Mora napolje da ideš.
1: Razredna, zašto se traka ne računa?
0: Idi napolje. Nastavniče, pogledajte šta ja umem.
1: Kolodu napred.
0: To.
1: Dobro, svašta ljudi
0: ali
1: rade.
0: Dopadaju mi se generalne inicijative kompanija da brinu o zdravlju svojih zaposlenih.
1: To je svakako lepo. Pa dobro, i sistematski pregledi na sve te stvari utiču na neko podizanje svesti o nekakvim proverama zdravlja.
0: Baš direktno,
1: i još te
0: da,
1: nagrade da lovom. Ja mislim, lepo. Ne znam da, ajde ćemo da napravimo sad pauzu, odemo kod razredne da ispričamo ovo. Znaš da ona voli da trči, možda se njoj ovo dopadne.
0: Možda se dopadne.
1: I možda i kod
0: nas. Jovana tera će mene da trčim.
1: Pa nema veda,
0: ne,
1: u šumi smo.
0: I to ti pričaj sama.
1: Ti će ti patike za trčanje obuješ,
0: ne
1: idemo
0: želim,
1: ja istrčimo 3 km.
0: Idemo na reklame.
1: Idemo kod razredne.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
4: Količina robe je ograničena.
2: www.svetofor.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi powerbank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Villager trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
4: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi

0: mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Morning and night. Amy Esther.
2: Give it to me. Playlista. Subotom od 12.
1: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Mi smo juče bili dva eksperta pred Met Galu, a sada ćemo biti eksperta nakon Met Gale.
3: Prosto modni eksperti, pa znate, mi više šeširića nosimo. Sada smo opet u ulozi modnih kritičara, gledamo ko se kako obuku za Met Galu juče. Bad Bunny obučen kao deda, u stvari ništa je obučen kao deda, ali da, urađena mu je šminka full i ofarbana kosa u sedo, tako da izgleda kao on za 60 godina.
2: Što ti kažem, izgleda dosta dobro i kao deda, evo, pokazao nam je kako će izgledati kad bude ostario, svaka čast, i tada ćemo te voliti, Bad Bunny, sve pod kontrolom.
3: Heidi Klum izgleda kao neka rimska figura, ova statua.
2: Božica slobode.
3: Da, ali mislim kao sve ovo telo i to je strava, ali nešto s glavom nije u redu.
2: Pa dobro, mislim da su ih hteli da bude ovako šokantno. Mislim, morate, baš je ovako nezavidno što trenutno nemamo televizijsku emisiju, jer realno kad bi pokazali sliku i onda komentarisali, imalo bi više smisla. Ajde da si igramo ocenjivanje, koliko daješ bodova Heidi Klum? Od 10.
3: Ja ne znam što je bila tema ove godine.
2: Tema je bila artist fashion. Znači, umetnost je moda.
3: Hvala.
2: Tako je, ljubav i moda. Yeah. Okay.
3: Heidi Klum, pa ne, kao vrlo je dobro sproveden kostim, ali mi se ne sviđa.
2: Da je vidiš u mlaku, u mraku, bilo bi ti teško.
3: Uplašio
2: bi se. Jako bi se uplašio, isto.
3: Da. Katy Perry izgleda kako bi Katy Perry, po mojom mišljenju, trebala stalno da ide. Izgleda kao Džijađojac, ima na glavi neki aluminijumski, neku masku. Koja
2: kao
3: potpuno...
2: maska koju koriste prilikom mačevanja.
3: Da.
2: Znaš, baš i taj vibe nekako, imam da je to bila inspiracija.
3: Samo što je skroz, nije perforirano uopšte napred, tako da ja mislim da ona treba inače
2: ne vidi se lice u prevodu. Prijatelji, sad ste saznali da papi nije fan lica Katy Perry. To se nije to i meni iznenadilo sad, nisam znala za to.
3: Ne, potpuno ne.
2: Koja je ova sledeća persona?
3: Sza. Sza izgleda strava, Sza izgleda kao neko šumsko božanstvo u naranđastu.
2: Sza izgleda kao da je njena ćerka, ako je ima, napravila sličicu, odnosno crtež haljine, onda ona odnela kod krojačice i krojačica je napravila haljinu.
3: Meni je strava kako Sza izgleda, meni je ovo 10 od 10.
2: Dvojka, jedva.
3: Ne znam ko je ovo.
2: Connor, ne znam nijako, ali hoću da prokomentarišem koliko se dobro lik obukao. Meni je ovo fantastično, čovjek ima bluzu, ima crne pantalone, a bluza ima nekakav plašt iza i on ima vrlo lepe bicepse, ja mogu da primetim.
3: Ništa, meni je ovo promašena tema. Beyonce izgleda kao...
2: neka... Drukela. Ne znam
3: ne,
2: šta
3: ne,
2: da
3: ne,
2: kažem.
3: Ne, malo me podsjeća na... Se sjećaš Grandovih balerina?
2: Bravo, jest. Ja, boli me glava, ne sam se smijem. Ali ima i kao malo taj skeleton vibe na prednjem delu haljine od dijamanta.
3: Da, sve, bože, šta pričaju dva voditelja, komentariš kako se obukom i to ne možeš da vidite.
2: Po dobro, kolega, se zadesilo juče, to je bitno.
3: Bilo kako bilo, ništa ove godine niste propustili, a ukoliko niste pogledali kako se ko obuku, ali evo ja predlažem, ukoliko ste baš dokon iskočite, pogledajte bar kako se Madonna obukla.
2: Ili Sabrina Carpenter, koja se obukla u film. Jer ovaj gornji deo njene haljine je čitav od ono filma, bukvalno za razvijanje fotografije. Razumeš kad odneseš film da ti razviju fotke sa analognog filma.
3: Ne znam, ali Madonna izgleda kao brodolom. Eto, to ću samo da kažem.
2: Madonna već godinama izgleda kao brodolom.
3: Ne, ovo je
2: samo ovo plotilo.
3: Kostimu, da. U svakom slučaju, ljubitelji mode, čekirajte kako je izgledala Met Gala ove godine. Mi smo juče objašnjavali dosta kako to funkcioniše, sam taj događaj i koliko je popularan i šta su uslovi. A što se tiče modnih kombinacija, prepustit ćemo to vama, jer Jovan i meni se očigledno ništa ne sviđa.
2: Tako
3: idemo sada da poslušamo vesti, a onda otvaramo neke nove teme.
2: Ostalo je 10 minuta do 3 sata.
1: Tačno vreme donositi.
0: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, izjavila je da Ukrajinska rada ima inicijativu da se zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji bolje povezuju kako bi agenda proširenja ostala otvorena, kao i da isti uslovi važe za sve kandidate. Napominje također da Ukrajina na taj sastanak nije pozvala predstavnike Prištine jer ne priznaje takozvano Kosovo, već ga smatra sastavnim delom Srbije u skladu sa međunarodnim pravom. Srbiju su tokom noći pogodila dva zemljotresa. Potres magnitude 4,1 jedinice Richterove skale registrovan je jutros u 2:35 u regionu Bezdana, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije. Desetak minuta kasnije registrovan je i slabiji potres magnitude 2,5 stepeni Richtera. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski Moreus u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da je to zapravo projekat Ćorsokak. Istovremeno, izraelske odbrambene snage upozoravaju stanovnike s juga Libana da se evakuišu.
1: Sport.
4: Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Super lige savladali Vojvodinu rezultatom 3:0 u seriji.
1: Vreme.
4: Posle podne i uveče umereno oblačno, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Na potezu Jasikova-Loznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolje

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
2: Ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Ljudi misli da je bela tehnika.
2: O, to je

0: naša nova pomoć na putu.
1: Mi smo Play Popodne.
2: Mi smo Play
1: Popodne. E, može, da, ok, ok. I evo nas nazad, slušajte Play Popodne sa Joka Džipapijem, a mi otvaramo novu temu i naletali smo na jedan vrlo interesantan naslov koji kaže ekonomija usamljenosti cveta. Kaže, no, kako se svet bogati na vašoj potrebi da ostajete kod kuće.
2: No, da budete kao, ne da budete usamljeni, da budete sami, jer ogromna je razlika, mislim za početak to da samo definišemo. Jedna stvar je usamljenost, a druga stvar je samoća.
1: Da.
2: Znaš, kao usamljenost je to unutrašnje osjećanje, ti možeš da budeš usamljen dok si u masi nekoj, dok su ljudi oko tebe.
1: Da, da.
2: Samoća je već nekako stvar, znaš, kao izbora. Ti želiš da se osamiš, da budeš apsolutno odvojen od ljudi. Ne, ti i ja smo vrlo dobar primjer ljudi koji funkcionišu i sa ljudima, ali tako im je neophodno da budu malo sami. Ne, ja obožavam.
1: Ja moram da imam ono dnevni buffer od sat vremena samoće.
2: Pa smo komentarisali i sad oko praznika. Da, prvi maj, pa sad kao s ljudima si zujiš vamo tamo i osjetiš tačno u jednom trenutku, brate, samo da mi je pola sata. Znaš, da. Samo malo da se...
1: Meni je idealno pred spavanje, a znam da postoje ljudi koji ono ustaju sat vremena ujutru ranije da bi bili sami sa sobom i to razumijem. Ono što je sad interesantno kod ovog članka, kaže, nikada nije bilo više načina da se ljudi povezuju u istoriji, znači komunikacija nije bila jednostavnija, a nikada više usamljenih ljudi na svetu.
2: Da, jer ti sad recimo, ajde zamisli samo pre, ajde 100 godina, kako bi neko iz Beograda mogao instant da komunicira sa nekim preko poruke ko živi u Australiji?
1: Pazi, evo ti sad baš slušam podcast ova dva prezabavna lika, bože, istorijski podcast, Točak istorije se zove, i vodi ovaj Brka iz Državnog posla i Mlađa iz Mlađi Daško Show. I njih dvojica su obojica diplomirani istoričari i sad radili su jednu epizodu koja je o gastarbajterima. I kaže, kako je izgledao gastarbajterski život pre 30 godina? Kaže, nema kao danas, kako ti neko nedostaje, stvarno ti nedostaje zato što ga čuješ telefonom jednom mesečno, možda.
2: Naravno.
1: I tu se sve kao nešto ispriča, ali ti zaboraviš i lik i sve.
2: Naravno.
1: Nema
2: šanse.
1: Sad si na video pozivu, znači ja sedim sa devojkom, onda priča sa sestrom iz Meksika na video pozivu.
2: Pa tako je, one su bukvalno, i kad se vide, to nije osjećaj kao da se nisu videle mesecima, godinama, nego su se videle juče.
1: Pa okej, malo manje, ali
2: pa,
1: da, ali opet je mnogo jednostavnije.
2: Bliži si, da. A i dalje to nedostajanje postoji. Meni je jako zastrašujući ovaj podatak, pazi, ovo je vest iz Amerike svakako, kaže 2023. godine je usamljenost zapravo proglašena za bolest, jer kaže jedan od dva Amerikanca, odrasla Amerikanca, prijavljuje bukvalno sve moguće simptome usamljenosti koja užasno utiče negativno na njihov život. Pa kaže public health crisis više.
1: Kriza,
2: stvarno jeste, to je ogromna kriza, usamljenost vlada. Pa da, to je 50%. Ajde, Amerika, uzorak je iz Amerike, ali ja sam sigurna da se pretače i ovde.
1: Mislim da je kod nas drastično bolje, iz prostog razloga što nemamo mi sve te komoditete koje oni imaju.
2: Ali idemo ka tome.
1: Idemo svakako, ali gledaj ovo, ja kad sam bio 2011. u Americi, tamo sam video da ljudi konstantno poručuju stvari online, niko ne ide u radnju. 2011. Oni su bili u fazonu, ideš kao u radnju, što neko poruči preko Amazona. Razumeš, to je pre 15 godina bilo.
2: Pazi, ali vidiš, ja nisam verovala da će kod nas postati svakodnevica da se računi plaćaju online, što je meni nepojmljivo. Ja sam i dalje jedan od onih ljudi koji ide i plaća račun. Ja u poštu odlazim i plaćam račun, razumeš? Tako da, ajde pričat ćemo malo o tim stvarima koje su nas i malo izdvojile iz zajednice.
1: I da probamo da izaberemo šta je stvarno dobro za nas, a šta je ono što nas stvarno gura u tu distopiju.
2: Ajde pričat ćemo o tome. Još idemo na muziku, sad malo se opustimo.

0: hoće da završi. Peva kolega moj ovde kao žaba ona iz onog crtača. Hello my baby, hello my honey, da ga da da da da.
1: Hello my nighttime girl.
0: Ej, kolega, mislim da moramo se uozbiljimo sada. Ajde. I imamo poklone za slušalce. Dakle, prijatelji,
1: da karte. KPGT.
0: Apsolutno.
1: Za sutra. Bravo. Za 20 časova.
0: Bravo.
1: Bugakov. Bela garda.
0: Bela garda.
1: Sam sve pogodio.
0: Sve si pogodila, bravo. Prijatelji, sutra u 20 časova u KPGT. Pa tako mi je došlo. 6. maja, dakle, na Đurđevdan, ako hoćete u pozorište, nije greh, slobodno idete u pozorište i pogledajte predstavu Bela garda. Ako želite da vam poklonimo karte, vrlo je jednostavno. Javite nam se.
1: Sve što treba da uradite, da nas zapratite na Instagramu, @playradio.rs, pošaljete nam poruku, ne Đurđevdan, nego KPGT. Ko prvi pošalje poruku, a nije ništa osvojio od nas u prethodnih mesec dana, može dakle sutra da u 20 časova o našem trošku gleda predstavu Bela garda od tekstu Bugakova, naravno.
0: Tako.
1: I da znate uvek da karte delimo u paru, tako da vodite još nekoga. Jedini, kao što sam rekao, i uslov da ništa od nas niste dobili u prethodnih mesec dana, tako da zapratite nas i javite se @playradio.rs.
0: Dodala bih među uslovima ovog takmičenja i da morate da budete brzi. Nemojte to da zaboravite. Ljubim vas.
1: Jer ko pre...
0: Tako je, njemu karte. Njemu karte. Sve sam razumela. Javite se ljudi za karte, idete u pozorište, mi prelazimo na muziku, slušamo Adele i Set Fire to the Rain, a ja bih da vam kažem ovako, u Valjevu slušamo se na 106,3 MHz.

0: delili karte za Mortal Kombat, delili smo za 6. maj. Ja sam bila u fazonu, jo, gde je 6. maj? Pazi, znam što nešto krajem. Jel to iz Mortal Kombata? Kako sam mi preseče ovu moju priču? A priča je bila tako lepa.
1: Ajde, nastavi. Pa nema, moraš da budeš spremna da te ometa.
0: Nemoj, molim te, ne. Sve izgubilo smisla. Kao što već čujete po fantastičnim vokalnim upadicama mog kolege, gledat ćete Mortal Kombat i to ćete gledati u najlepšem gradu u Srbiji, u Pančevu, u Sinestaru. Ako se naravno budete javili, morate se javiti pre toga.
1: Da li neko vam Pančevo misli da je Pančevo najlepši grad?
0: Ima puno ljudi koji misle da je Pančevo jako lep grad. Okay. Recimo,
1: ne, da je najlepši.
0: Ima i pesama na tu. Da je najlepši?
1: Da, sem Pančevac.
0: Pa ja se ne bih tu, ne bih mnogo diskutovala na tu temu. Znaš, zato što svako, znaš, kao moje selo lepše od Pariza.
1: Pa to. Kažem, da li ima neko vam Pančevo da misli da je Pančevo najlepši grad?
0: Najgore je kada ljudi koji nikada nisu zaista prošli kroz Pančevo govore o nekim estetskim elementima tog grada, ali prosto ja neću nastavljati ovu diskusiju. Pa ne znam baš, prijatelju.
1: Dakle, delimo karte za Mortal Kombat 2, nastavak ovog nove iteracije ovog filma. Ukoliko ste raspoloženi, film je 6. maja. Je li tako, što je preko su...
0: Sutra, bato. Danas je 5. maj. Pa nemojte, kolega, sad ste se zbunili.
1: Jo, nisam naštelo ovo sad.
0: Niste navili sad vaš Rolex.
1: Dakle, sutra u Pančevu u Sinestar bioskopu, ukoliko želite da biste došli do ovih karata, sve što treba da uradite je sledeće:
0: samo nam se javite na Instagramu, zapratite nas na @playradio.rs i pošaljite poruku Sinestar Pančevo, budite brzi, gledajte da ništa niste dobili od nas u prethodnih mesec dana i idete sutra gledate Mortal Kombat 2 u Sinestaru u Pančevu. A sada srdačan pozdrav, idemo da slušamo Jesse Murph, Touch Me Like a Gangsta, a ja volim song. Čekaj, kažem frekvenciju, u Jagodini slušamo se na 103,9 MHz.
1: Come over here.

0: Uš, dobro sam otpevala.
1: Direktor, kad ste čuli, da li ste imam džinglove?
0: Jao, strašno, ali dobro, da, kolega je lepo ovako muzički hteo da vam objasni šta ćemo, o čemu ćemo to govoriti tokom ovog uključenja. Pričamo o usamljenosti, odnosno o toj zdravstvenoj krizi koju je izazvala usamljenost, jer usamljenost povlači onda druge neke gluposti, znaš,
2: depresija, vamo tamo. Meni je super što postoji Amerika gde vlada kriza vezana za razne, za razna polja na temu zdravlja, gojaznost, usamljenost, mnogo stvari.
0: Da.
2: I ono što bi bilo super je da gledamo, jer sve što se dešava u Americi u ovom trenutku, uglavnom se prelije na Evropu malo kasnije.
0: Tako je.
2: I kao možda neke stvari možemo da predupredimo. Ovo sad konkretno o čemu pričamo, u Americi za svaku svaku stvar koja ti izaziva napor ili neprijatnost, pojavi se neka kompanija koja ti to reši.
0: I evo kako su zapravo oni objasnili kako je došlo do ove krize. Ovo nije kriza koja se pojavila kao kad je krenula koronavirus, bam, odjednom katastrofa
2: lockdown,
0: se dešava.
2: Da.
0: Ne. Kaže, ovo je akumulirano kroz nekakve odluke koje svako od nas donosio, koje su u tom trenutku delovale kao razumne, a odluke dolaze ovako, pa znaš šta, kao, neću izaći večeras, večeras ću preskočim, ili ne znam, sledeće nedelje možda bolje da se vidimo, kad se dogovaraš sa nekim da se vidiš, nećeš sad odmah, nego kao odlaži za sledeću nedelju, ili, ma, nemam energije danas, tako da ipak neću ništa, ili ovo mi je bila tako duga nedelja, ne mogu sad da ulazim u novu neku društvenu aktivnost, ili nemam pojma, uskoro ćemo se čuti, pa ćemo se dogovoriti. Da. To su sve oni mali izgovori koje mi govorimo ljudima kad se dogovaramo da organizujemo neko viđenje i prosto samo krene da se akumulira, svi ti izgovori samo postaju sve jači i jači i jači, ti se na kraju ne vidiš ljudima.
2: Kažem ti, zato to je nekako budućnost koja može da bude realna svima nama.
0: Apsolutno.
2: Imao sam priliku da živim tamo i znaš, iz prve ruke mogu ti kažem, kod njih su neke stvari toliko pojednostavljene i toliko se drugačije odnose. Recimo, znaš, kao kad dođe kao umoran s posla, on nije ostao duže bez da njemu to nije plaćeno.
0: Apsolutno.
2: Znaš, njemu nije ni jedna stvar tu, vrlo su ta njihova prava radnika na visokom nivou, tako da ceo dan je u kolima, znaš, peške ne idu nigde, ne zamaraju se, sve je klimatizovano, znači pričati o tome gde sam ja živeo konkretno.
0: Kapiram, znam.
2: I mislim da je, da mi još uopšte nismo stigli na taj nivo koji su oni bili 2011. I iskreno se nadam da nećemo.
0: Pa bilo bi dobro, da.
2: Jer meni sve to, jesi gledala Crtač Voli?
0: Jesam, kako nisam, najtužnija stvar na svetu. Znam, jezivo.
2: Tako ja mislim da će ljudi da se voze, znači, u tim nekim kolicima i da isključivo interaguju putem digitalnog i da uopšte nećemo da imamo kontakt. Ono što mi olakšava optimistična okolnost je što mi, pogotovo s Balkana, smo dosta drugačiji, dosta imamo potrebe više za interakcijom i javnim okupljanjima.
0: Da, ali ti trenutno sad na uzorku nekom koji je tebi poznat, ali ja recimo znam baš dosta ljudi koji baš ne vole ono da se izlažu bilo kakvim novim situacijama. Meni je jako zanimljivo ovde kako su zapravo u ovom članku i objasnili, kažu, svaka neugodnost pod navodnicima ti je uklonjena iz života, u smislu, hrana će ti biti ti isporučena, možeš da je naručiš, ok?
2: Da, i to ne samo hrana, nego i namirnice, šta ti
0: treba. Ajde, kao hrana, kao primarna stvar koja ti je neophodna svakog dana. Da. Što se samo posla tiče, masa ljudi radi remote, odnosno radi od kuće, tako da ti ne moraš ni da izlaziš iz stana da bi otišao na posao. I naravno, bilo koji vid zabave je beskrajan, znaš, kao streaming platformi, igrice, pa čak i aplikacije na kojima možeš da komuniciraš sa ljudima bez realnog kontakta.
2: Da.
0: Znači, svaka neugodnost koja bi podrazumevala da ti spremiš, izađeš iz kuće i odeš negde,
2: kako
0: sve ti je to uklonjeno.
2: Kako moja pokojna baba kaže, debilizacija.
0: Debilizacija, kolega, upravo tako. Ali,
2: da, debilizacija, znaš šta, mislim da, opet kažem, mnogo stvari drugačijih su kod nas u mentalitetu, mislim da to neće brzo stigne, mislim da i možda malo možemo podignemo svest da smo se mnogo
0: opustili. A mi još uvijek imamo vibe zajedništva, ja bih rekla, bar ja to tako primećujem. Ok, pričamo u nastavku programa o ovoj velikoj temi, a sada prelazimo na kratki reklamni blok.
3: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Bilo da imate psa koji je uvek u pokretu ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine i stilove života. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: dosta štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
1: Dobro jutro uz kolege koje ceniš. Zadaci koji te inspirišu. I osjećaj da si na pravo mesto.
3: Pronađi posao. poslovi.infostud.com.
1: Playlista subotom od 12.
4: Mesto broj 3.
1: Rej. Where is my husband? Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
4: Glasajte što pre.

0: muzika. Sada.
1: Pominjali smo već u prethodnim uključenjima, mislim, kao, razne stvari su nam dostupne, sada realno račune možemo plaćati online.
2: Recimo, to je stvar koja je meni super draga. Jeste. Znači, sva birokratija, mislim, naša e-uprava baš nije na zavidnom nivou.
1: Jeste.
2: Ali sve stvari koje mogu da se reše birokratski online i da se plate, da se popune i tako dalje su mi mnogo draže.
1: Milinka.
2: Osim kad im moram da pitam nešto što me jako smara. Ali ovo konkretno, svako mjesto plaća račune i to, meni je sve to na klik i time ne želim u životu da se bavim.
1: Ali
2: s druge strane, recimo, evo, za ovih 37 godina, da, ja nijednom još uvijek nisam poručio namirnice da mi stignu na kućno adresu.
1: Znači, moraš da želiš da odiš u prodavnicu.
2: A imam opcija koliko ti duša želi. Znači, ima raketi u mom kraju i svi dostavljaju.
1: Čak imaju i neke forice da povremeno i dostavu ne naplaćuju, da, jer kao to
2: ne,
1: ti sve
2: ja,
1: olakšano.
2: Ako ću da idem, ja prvo ću da izaberem povrće koje ću da kupim.
1: Naravno.
2: Ja ću da pogledam šta sve postoji od opcije. Ja ću da, meni je doživlja i ja volim da odem i na pijacu, razumeš? Znači, meni je sve to jedna avantura i ja od svega pravim avanturu. Evo ti sad, situacija, treba da kupim trimer za travu i rešio sam koji trimer hoću. Ja sad taj trimer koji ja imam nema zvaničnu prodavnicu kod nas, nego nešto se online kupuje. Mene sad to jako smara,
1: da,
2: što bi pre sve u kole otišao u Suboticu da ja pogledam taj trimer i da ga uzmem, nego da mi stigne.
1: Zato što je realno trimer samo povod da se napravi jedan mali road trip, razumeš, do Subotice, jer kao što ne bi otišao.
2: Ja sam ono, kako smo definisali ambivert, znači i imam i jedne i druge
1: osobine, da,
2: ali nekako kada vidim da me guši previše to digitalno i previše, onda na sve moguće načine pokušavam da izađem iz toga, jer ne želim da ogreznem u tome.
1: Zato što mora da se balansira. Ti si kao ova Sonja Marinković, život u balansu. Tako ona radi isto. Ova voditeljka neka sa Tapinga. Znaš da ona i Sanja Marinković, ne mogu sveti kako se gospođa zove. Pa ona stalno govori, kaže, živim brzo i hranim se lako.
2: A ja, Bože.
1: I tako i ti isto. Znači, balansiraš, malo si ovo, malo si ovo. Ne, šalu na stranu, ja ipak mislim da je to jedini ključ da mi preživimo u ovom ludom društvu.
2: Ne mogu ni garderobu da kupujem online.
1: O, pa to ne dolazi u obzir. Meni je kupovina garderobe zapravo jedna velika zabava. Onda odem, kažem, jao, zašto si se ugojila, toliko veći broj moraš da uzmeš. Pa onda kao ljutim se na sebe, pa šaljem smiješne slike moje kumi, razumeš? Kažem, vidi me na što ličim, kaže, nije slatka si. Znaš, kao, imaš tu mnogo interakcije neke. U svakom slučaju, mi vam predlažemo da neke stvari, neke pogodnosti modernog doba naravno koristite, ali nekad malo uradite nešto suprotno od onoga na što ste navikli. Jer tu leži iskustvo.
2: Makar izlažen je zone komfora da se ne bi previše upustili. Jeste, što se kaže, idi među ljude malo.
1: Jeste, to, lepo je biti među ljudima i naći tu neku meru koja ti odgovara. Ja bih samo da ponovim ono što često ponavljam u emisiji, to je, ako ulaziš u neku situaciju da bi dobio iskustvo, nećeš pogrešiti.
2: Tako
1: iskustvo
2: je.
1: Dobijaš svakako u novoj situaciji, dobro ili loše, to je sad već znak pitanja.
2: Da.
1: Ali jako je vredno imati iskustvo.
2: Sve ovo govorimo samo ukoliko se sad uključili zato što postoji neka kriza u američkom zdravstvu gde jedna od dve osobe već ima neke simptome usamljenosti i da predupredimo to maksimalno. Jasno mi je da je teško i da su društvene okolnosti sve gore i da je dating sve gore i ovo i ono, ali brate, idi napolje.
1: Tako je, šetajte.
2: Idi na, u
1: šetajte.
2: Prirodu nešto ono uradi.
1: Desit će se nešto lepo, možda ne u prvoj šetnji, ali u 74. da. Eto, to je jako mogu.
2: 15 godina ti bude bolje. Idemo na vesti, otvaramo novu temu.
1: Ostalo je još 10 minuta do 4 sata.
3: Tačno vreme, donosi ti.
4: IT HS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
3: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
5: Zvaničnici Srbije i predstavnici MOL-a ove nedelje nastavljaju razgovore o budućim odnosima u NIS-u. Paralelno očekuje se i ishod pregovora između mađarske strane i ruskog vlasnika većinskog udela u naftnoj industriji. Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAC, ceo proces trebalo bi da bude završen do 22. maja, a ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović očekuje završetak pregovora s MOL-om oko 16. maja. U Srbiji će od danas biti operativno dostupno plaćanje u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena. Operacije potrage i spasavanja uglavnom su završene i indikatori životne sredine su normalni, saopštile su lokalne vlasti.
3: Sport.
5: Trener Partizana Joan Penjarija izjavio je pred duel sa Bosnom u play-offu ABA lige da crno-bela očekuje zahtevan susret. Crno-beli će prvi susret sa Bosnom odigrati u hali Aleksandar Nikolić u sredu od 21 čas.
3: Vreme.
5: Posle podne i uveče umereno oblačno, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 12, najviša od 25 do 29 stepeni.
3: Vremensku prognozu donosi ti
4: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
3: Stanje na putevima.
5: Na potezu Jasikova Loznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
3: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam devojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Oh, ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te. Zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne zvuči
2: sada.
1: Kako treba,
2: čekaj, ajde da se pomirimo.
1: Meseci, dobro, stani,
2: da se pomirimo. Ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej, okay, okej. Okay.
3: Iz priče o komoditetu modernog života u jedno prošlo vreme romantike. Pričamo o ljubavnim pismima. Jovana, kaže ti meni, da li si ikada pisala ili dobila ljubavno pismo?
2: Da i da.
3: Stvarno?
2: Da.
3: I pisala i dobila?
2: Da.
3: O,
2: i tu ćemo stati.
3: Vidi, vrlo rečito.
2: Pa ne, ali mislim, to su stvarno intimne stvari.
3: Ne tražim sadržaj, ništa.
2: Neće biti skandala u ovoj emisiji.
3: Ne,
2: šalim se, ne. Ali ja mislim da je to nešto što, brate, svako treba da doživi i da pruži nekome, jel?
3: Ja sam doživeo, mislim da negde imam u nekoj kutiji kod Keve, recimo, ta neka ljubavna pisma koju sam dobio, ali mislim da nijedno nisam poslao.
2: E, bre, brate, nemoj to da mi
3: pričaš. Znaš što, ja imam disgrafiju i to bi bilo tragično, ja ne bih mogao pročitati šta sam napisao.
2: A baš je bedno da nekom diktiraš, znaš, ono, da ti neko drugi te tvoje misli kroji.
3: Da, dovoljno što tebi diktiram ove zahteve za godišnji.
2: To sam ja prihvatila, ako me se sete.
3: A potpuno mi je degenerično da sad ja sedim
2: ne,
3: kao
2: ne,
3: na tastaturi, razumeš, kao. Da. Tako da, meni je to nekako strava, iako već, hajko, mi smo još negdje u generacijama da su se slala i pisma i slale čestitke.
2: Jesmo.
3: Iako razglednice, recimo, stignu mnogo nakon tebe iz nekog mesta.
2: Da, ali opet nekako lepa stvar.
3: Ali ima nešto lepo u tome. Ja se malo nadam da će meni nešto u poštansko saduče nekada stigne neko pismo, a da nije od banke, recimo.
2: Možda sad hoće za kad vide ljudi da se ti otvore za to.
3: Nemoj.
2: Znaš njega, ajde, dobro.
3: Bojim se ovih mojih udvarača. Dakle.
2: Ali sad se postavljamo pitanje našim slušalcima, u stvari. Da li ste vi slali ljubavna pisma, da li ste primali ljubavna pisma i da li ste nekada čitali ljubavna pisma koja su neki velikani pisali? Ja to obožavam. Ja se sećam jedne godine, ja sam tipa treća godina gimnazije i provalim da je James Joyce pisao pisma svoje ženi Nori i da je tu napravljena zbirka pisama. Knjiga se zove Pisma Nori. Dobro. Ali ja ne znam u tom trenutku, tako mala i naivna 17-godišnja devojčica, da su to zapravo erotska pisma. Ja kupujem knjigu, razumeš, dolazim doma, otvaram, krećem da čitam i šta je ovo, mama? Razumeš? Baš heavy erotska pisma, prelepa pisma. Mislim, možda misliš kakve je Joyce pisao pisma, čovjek Nobelovac, ali kao ima raznih pisama, ima raznih autora tih pisama.
3: Čekaj, kad smo kod autora erotike, veš, Vuk Karadžić ima zbirku erotike.
2: Pa i od Crven Ban je zapravo baš dosta jedna erotska stvarčica. Da,
3: što nikada bi rekao za čoveka bez noge koji se bavio
2: čirilicom. Pa dobro, ne, mislim, svako ima svoje potrebe. Aj, ne, što se, kad smo već otvorili to, što se, brate, o erotici tako stiljivo priča. Erotika nije ništa ružno, zapravo baš suprotno, to je nešto...
3: A to imamo taj
2: malo smo puritanci.
3: Da, malo smo licemerni. I tabu,
2: da.
3: Koji se srećom otvara, ali na nesreću potpuno degutantno.
2: Imam utisak da ljudi onda kad kažu da se to kao otvara, onda misle o pornografiji. Pornografija je nešto, razumeš?
3: Ne.
2: No, ajde da se mi vratimo na ljubavna pisma.
3: Da, ne pričamo o erotskim pismama, to ćemo sutra.
2: To ćemo
3: danas
2: sutra.
3: Pričamo o ljubavnim pismima. Da. Izvukli smo ovde neki citati iz nekih čuvenih ljubavnih pisama, legendarnih pisaca. Ono što bi ja samo naglasio da su 9 od 10 autori muškarci.
2: Da, dobro. Ok, možemo sutra da se potrudimo pronađemo ženska pisma, to bi baš bilo dobro kontratež.
3: Evo, možemo jednu.
2: Ajmo
3: za sada.
2: To za toliko imamo i vremena.
3: Hoćeš ja da čitam?
2: Čitaj, molim te.
3: Što se mene tiče, možeš da budeš potpuno mirna. Čekaću poslednjeg dana isto kao i prvog.
2: Ovo je divni Franz Kafka koji piše Mileni, naravno, i ovo nije jedino pismo koje je napisao, pisao je divna pisma, ali evo, ovaj odlumak baš sjajan, bože, ja se ne ježila.
3: Pisaću joj pisma duga. Muzike bez reklama, pričamo o ljubavnim pismima, a vi nam pišite 066 880 2020 putem Vibera.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Sad u nastavku programa slušat ćemo Passengers'a Let Her Go, slušat ćemo i Stevena Sancheza sa Sweet Love.
1: A ono što sledeće slušamo je
0: Jonas
1: Brothers sa Sucker.
0: Sucker, tako je. A vi, dragi prijatelji, ukoliko nas slušate u Surdulici, tu smo na 106.2 MHz.

0: Midnight Sky.
1: A u nastavku programa sledi LP sa Lost on You, a sada ćemo slušati Selenu Gomez In the Dark, a prijatelji na Zlatiboru slušamo se na 88,7 MHz. Vrlo ozbiljno.

0: evo nas nazad. Dakle, pričamo o nekim legendarnim i prelepim citatima iz ljubavnih pisama koje su pisali neki legendarni pisci. Dakle, uopšte legendarni sat u ovom trenutku. Pričali smo
1: dve legende plus legendarni sat.
0: Pale, pa da, sve su znatno legendi. I Ivan Legender dolazi do peva.
1: Pitanje, rađe pitanje.
0: Dakle, jo bože. E sad, nastavljamo dalje sa citatima i kaže ovako: mislim često i mnogo na tebe.
1: To kad bi meni neko napisao, bi zonu, ne moraš više ništa mi napišeš.
0: Od Ive Andrića za Milicu Babić, koja je bila žena njegovog prijatelja.
1: Na salašu prijatelja moga.
0: Ti vidi.
1: Mislim često i mnogo na tebe, brate, znači još mi napisao Ivo Andrić, ma ne, nije mi dobro, naježila sam se, prelepa rečenica.
0: A ti
1: dalje
0: sediš na Drini, onda Drini ću prija.
1: Jeste, ću prija.
0: Idemo, kaže ovako: 1000 poljubaca, ali nijedan ti ne šaljem, jer bi zapalili moju krv.
1: Jo, kako dramatično.
0: Malo dramatično, malo mi je jadno, iskreno.
1: Teatralno.
0: Malo je nakon, ali u skladu sa karakterom.
1: Stani, hoću samo da kažem, jasno je da je čovjek koji je niži od 1,70 ovo napisao. Jasno ti je potpuno.
0: Jeste,
1: napisao Napoleon Bonaparte.
0: Razumeš? Da, za Josefinu.
1: A Josefina bila u fazonu, daj bre, brate, više smaraš, ne smaraj.
0: Block, how to block people in real life.
1: Bukvalno.
0: 1000 poljubaca, ali nijedno ti ne šaljem, jer bi zapalili moju krv. Ja mislim da je ovo prethodilo erotskom dopisivanju.
1: Verovatno, da zapalili krv, baš je dobro.
0: Ovde se nešto svašta čovek raspisao.
1: Pa, ovo je Beethoven. Beethoven nije mogu kratko, bukvalno. Yes. Hoću da pročitam ja.
0: Ajde.
1: Kaže Beethoven ovako: budi s mirom, voli me danas i juče. Moje su suze, pa čuti. Moje su suze pune čežnje za tobom, živote moj, moje sve s Bogom. Oh, nastavi da me voliš, nikad ne sumnjaj u najodanije srce. Dobro, Beethoven, mislim, izvini, ali to je čovek koji je bio prošao pripada romantičnom pokretu, razumeš, šta si mogu da očekuješ njegov
0: stil. Ovo je vrlo barokno nekako.
1: Pa nije barokno, ovo mi je baš onako, ovo, ali pazi, moraš da shvatiš da ovo Beethoven piše besmrtno i voljeno. Znači, nije to neka konkretna lično, ovo je više neka mala fantazija.
0: Aha.
1: Možda je čovjek malo i popio, mislim, ja ne znam.
0: Dobro, čovjek malo gluveo, malo da.
1: Svašta se njemu dogodilo, da. Ali svakako prelepo je to kad on hoće, kad on to i nekoj osobi koju voli, želi mir. To je predivna stvar.
0: Dobro, jesu.
1: Ne možeš da kažeš da nije lepo.
0: Da.
1: Hoće se zaustavimo ovdje, sačuvamo još jedno pismo koje imamo za naredno uključenje.
0: Dva.
1: I lagali smo, pardon, dva. Jedno će biti od jedne gospođe, od Frida Kahlo.
0: Da.
1: Naš, lagali smo kad smo rekli da su

0: Smer, ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine kroz praksu i realne projekte.
1: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
0: Prijavite se odmah iths.edu.rs. Znate

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
1: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
0: Spremni smo za nove avanture.
1: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
0: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica 1 kg samo 319,90. McQueen ulje komine masline 2 litre samo 619,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
4: Količina robe je ograničena.
2: www.svetofor.rs.
5: Bilo da imate psa koji ne miruje ni minut ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine, stilove života i specifične potrebe, kako bi svaki ljubimac dobio podršku koja mu odgovara. Zato svaki obrok ima svoju svrhu, a svaki ljubimac svoj plan. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
6: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
8: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
9: Glasajte što pre.

0: sa ljubavnim pismima, uzmite papir i olovku, pišite ako ne znate šta ćete o ovom vašem voljenom stvorenju.
1: Ja svakako predlažem svima da u nekom trenutku života napišu ljubavno pismo. Ne mora
0: znači,
1: to da
0: čovjek
1: bude
0: koji nije napisao ljubavno pismo?
1: Ja jesam pisao ljubavno pismo, ali ne tako tradicionalno.
0: Kako ti, kroz vodu?
1: Nećemo da komentarišemo dalje moj ljubavni život Jovana.
0: Dobro, nema problema. Ja pitam, ko pita, ne pita. Ko pita, ne pita.
1: Dakle, ko pita, ne pipa. Dakle, kaže... Kaže, šta kaže Frida Kahlo?
0: Hoću čitam ja ženskim glasom.
1: Naravno, molim te, ali budi Frida.
0: Hoćeš sa španskim akcentom?
1: Ne, neću, ali hoću da imaš tu moć Frida. Nije bila baš feminina.
0: Kaže Frida Diego ovako, kaže, ništa se ne može uporediti sa tvojim rukama, ništa poput zlatnog zlata u tvojim očima.
1: Zelenog zlata.
0: Molim, zelenog zlata, dobro, ne znam šta bi sa ovim zelenim zlatom. Moje telo ispunjeno je tvojim danima i danima ti si ogledalo noći. Jaka munja, vlaga zemlje. Tvoje rame je moje sklonište. Iskreno da kažem, malo konfuzno.
1: Meni je ovo baš tvrdo.
0: Malo loše iskreno.
1: Ajde, analiza dela.
0: Ajde, analiza.
1: Ništa se ne može uporediti sa tvojim rukama.
0: Dobro.
1: Ništa poput zelenog zlata u tvojim
0: okay,
1: očima.
0: Okej, tip ima zelene oči i jake ruke. Dobro, idemo
1: Naško
0: dalje.
1: Naško žene se primaju na muške ruke jako.
0: Bez razumem, žena sam.
1: Moje telo ispunjeno je tvojim danima i danima ti si ogledalo noći.
0: Znači...
1: Moje telo ispunjeno je tvojim danima. I danima ti si i ogledalo noći.
0: Da, malo ga pretvara.
1: Znaš, jer oni su imali odnos i danju i noću. Laka munja...
0: Jaka munja, kolega.
1: Jaka munja, vlaga zemlja.
0: E, ovde ga, brate,
1: pretvara. Ali ovo je pretvrdo.
0: Dobro, ovo je malo erotska neka asocijacija. Tvoje rame je moje sklonište. To mi se sviđa na kraju.
1: To mi na kraju, pa to kad se sve završi i onda...
0: Onda ona malo se smiri, što se kaže, nije više histeriko. Zanimljivo, Frida Kahlo, lepše da slika, dobro što je slikala, nije pisala.
1: Ne znam,
0: meni
1: se ovo sviđa vrlo tvrdo. I idemo na Ernesta Hemingwaya za Marlenu Dietrich.
0: Uf, ovo je baš lepa rečenica.
1: Ali šokantno za Marlenu Dietrich, budući kako je nam ostalo u sećanju.
0: Jeste, nema veze.
1: Svaki put kada bih te zagrlio, osjećao bih se kao da sam kod kuće. Ovo je možda meni najprijemčivije.
0: Pa dobro, ovo je već neka zrela ljubav, ja bih rekla, i nešto hteo je da joj poruči da to baš onako jaka jedna romantika. Mislim, malo da kažem prozaično za jednog Hemingwaya, ali dobro, ne. Očekivala sam neku jaču metaforu, razumeš?
1: Da, ali meni se baš dopada zato što nije.
0: Da, imao si velike očekivanja, pa te kao zakucao sa nekom realnošću.
1: Dobro,
0: nisam zadovoljna svakako i za sada najdraži mi Ivo Andrić, koji je rekao, mislim na tebe mnogo i često, meni je to dovoljno.
1: Jovana, ja imam različite uglove gledanja, verujem da imate svoj.
0: Ja volim kriptične misli, gde ja neću biti do kraja sigurno šta je.
1: Ali jaka munja, vlaga zemlje, to ti nije.
0: Ne, to je više metafora, to nije kriptično. To je vrlo jasno šta je ona, na šta je aludirala. Mislim, Frida, katastrofiko. U svakom slučaju, možda smo vam tokom ovog sata dali inspiraciju kako i na koji način da se obratite voljenoj osobi u formi pisma. I sad, znaš šta, htela sam i to da napomenemo. Ne mora, brate, to da bude napisano pismo, znaš. Ako možeš da iskucaš, pa onda da pošalješ kao poruku i to je lepo.
1: Da, ali baš sam to u fazonu, baš da ne bude poruka, baš da ne bude u digitalnom, baš da bude u 3D-u opipljivo, da postoji, da je papir, da je nešto. Mislim da to može da se uradi uvek. Mislim, da kažeš nekome, ti si moj dom. Ja mislim da ne postoji lepša stvar koju partner partneru može da kaže.
0: Naravno, moj dom je tamo gde si ti, ima i pesma tamo gde si ti.
1: Tamo staduje mi duša.
0: Moramo se zaustaviti ovdje, idemo na vesti i uskoro otvoramo novu temu, prijatelji. Ostalo je 9 minuta do 5 sati.
2: Tačno vreme, donosi ti.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, izjavila je da Ukrajinska rada ima inicijativu da se zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji bolje povezuju kako bi agenda proširenja ostala otvorena, kao i da isti uslovi važe za sve kandidate. Napominje takođe da Ukrajina na taj sastanak nije pozvala predstavnike Prištine jer ne priznaje takozvano Kosovo, već ga smatra sastavnim delom Srbije u skladu sa međunarodnim pravom. Srbiju su tokom noći pogodila dva zemljotresa. Potres magnitude 4,1 jedinice Richterove skale registrovan je jutros u 2:35 u regionu Bezdana, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije. Desetak minuta kasnije registrovan je i slabiji potres magnitude 2,5 stepeni Richtera. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski Moreus u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da je to zapravo projekat Ćorsokak. Istovremeno, izraelske odbrambene snage upozoravaju stanovnike s juga Libana da se evakuišu.
2: Sport.
4: Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3:0 u seriji.
2: Vreme.
4: Posle podne i uveče umereno oblačno, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 25 do 29 stepeni.
2: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
2: Stanje na putevima.
4: Na potezu Jasikova-Loznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
2: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.com.

0: Slušaj. Play soft. Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam viši.
2: Ne, ne može, ja sam devojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač? Oh, ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim. E, zvuči, pa ne da ne kaže kako ne zvuči sada. Pa čekaj, ajde da se pomirimo.
1: Meseci, dobro, stani,
2: da se pomirimo. Ajde da kažemo, play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo Play popodne.
2: Mi smo Play popodne.
1: E, može, da, okej.
3: I onda se nazad, slušate Play popodne sa Johač i Papijem, a mi potpuno raznoženi nakon ovih ljubavnih pisama.
2: A, logično.
3: Van programa se filozofira kako se ljubav izjavljuje, šta je to barok, šta je to romantizam i naravno naše preference u svemu tome. Ali ono što se meni dopada je da se stvari malo izbace iz standardnog ležišta.
2: Da.
3: I da nije stvar u tome da li su te... da li je to kliše ili nije, ali prosto mislim da postoje načini kako nekome možeš izjaviti ljubav što će biti mnogo ličnije.
2: Pa da, i neće biti ono klasično, molim te.
3: Da. Tako da, dopada mi se tema koju sam nekad negde video na internetu, kaže kako u tri reči reći volim to, odnosno I love you, ali da nisu te reči.
2: Ok, imaš neki predlog?
3: Predlog?
2: Da.
3: Javi kad stigneš.
2: Ma to je ultimativno, čoveče. To je toliko prelepo. To može ti kaže samo par ljudi na ovom svetu. Znaš?
3: Javi kad stigneš, to je definitivno tri reči koje znači da je ovaj nekome stalo.
2: Tako je.
3: Ja bi naglasio i Bože kakav sendvič.
2: Dobro, jasno, naravno, ima smisla.
3: Ti kuvaš najbolje.
2: To je dobro. Mislim da smo vam sad na ovaj način malo približili o čemu ćemo to govoriti tokom ovog poslednjeg sata današnjeg druženja, tako da slobodno možete da šaljete predloge koje to reči bi mogle da kažu volim te, a da ne koristite baš ove dve.
3: Šta bi ti rekla?
2: Tu sam, da. Zato što ja mislim da je to ultimativni izraz ljubavi. Znaš, brate, šta god da se dešava, tu sam. Inače, ne znam koliko ti voliš Leonarda Cohena. Si negde. Da. Njegov poslednji album ima pesma se zove You Want It Darker. I sad, okej, pesma ide, traje, la la la, svašta. Međutim, u jednom trenutku čuješ jak muški hor koji peva Hanejni. I sad ja kao, brate, ne znam šta znači ova reč, šta je ovo. Krenem da googlam, stara hebrejska reč koja zapravo znači tu sam. Razumeš? Prelepo, brate, šta je bolje od toga nego da samo nekoj osobi kaže, ej, ja sam ti tu. Pa ti sad šta god da ti treba, eto ti, naš.
3: Meni je ultimativna, definitivno, ne brini, rešit ćemo.
2: Pa naravno, pa to su sve te, znaš, načini da se to zapravo kaže. Ja sam ti tu, mi ćemo to sad sve zajedno, pa lagano. Vidjet ćemo kako će bude. Dobro, prijatelji, nadam se da smo vas malo inspirisali. Izvolite sada vi 066-880-2020. Pišite nam, možete i na Instagramu ili na Viberu, kako god hoćete. A mi sad idemo na muziku, slušamo Tijesta i Won't Be Possible.

0: koje nam donosi
1: Alessandra.
0: Alessandra.
1: Si. A u nastavku programa David Guetta i Teddy Swims slede sa numerom Gon Gon Gon. Sada ćemo da slušamo Alors Danse, jedina francuska pesma koju vam da izgovorim. I imam informaciju za vas, prijatelji, u Beogradu slušamo se na 92,5

0: sam nazad. Dakle, pričamo o nekim izjavama ljubavi koje su možda netradicionalne, a zvuče možda najiskrenije i možda čak i iskrenije od tog klišea ja tebe volim, i kako bismo već to formulisali. Ja se trudim da nekako to svedem u tri reči, jer to sam negde nekad na internetu
1: tako
0: video.
1: Tako si sad ti obsesivno kompulsivno zvučio.
0: Znam, ali
1: ne, daj malo, idemo malo improvizacija, razumeš, malo onako dajmo umetnosti.
0: Ali definitivno neke reči, neke fraze govore više volim te nego bilo šta drugo. Tipa, jesi gladna?
1: A da, jesi pio vode danas dovoljno?
0: Da.
1: Kako si, čoče? Ili ono što si mi malo pre rekao van programa, kao obaveštava ime šta se dešava, ali ne u smislu kao ja se tebe kontrolišem, nego zanima me, brate, investiram sam u tvoj
0: život. Da, javi šta se zbiva, javi dok si stigla to. I nekako naš... Mislim da su to stvari koje mi i pomislimo, ali vidiš, ja sam pravio jednu jako, jako drastičnu grešku koju nisam shvatao ranije, dok me tadašnja devojka nije obavestila o tome gde ja grešim, a to je da stvari koje ja pomislim ili doživim ne kažem.
1: Aha, a misliš kao to se podrazumeva?
0: Pa da,
1: no,
0: nekako,
1: ona zna.
0: Da,
1: ona
0: a zapravo ne, strašno je bitno da se kaže.
1: Pa jeste, nećemo mi to zaboraviti, ali uvek je lepo čuti, zato što to ti je kao... Ma mislim, svi mi volimo da jedemo čokoladu, nećeš jesti samo jednom u životu, hoću više puta da jedem. Naravno. Što da ne, ovo valja, ovo je dobro, daj.
0: Super su gestovi, gestovi jeste. Stvarno jesu ultimativno pokazatelji ljubavi, ali jako je bitno da se to i kaže.
1: Slažem se.
0: I onda, znaš, kao ima hiljadu stvari koje mi radimo, koje znače to, tipa iz muške perspektive, poljubiti ženu u čelo je... ultimativno meni.
1: Da.
0: Znaš, kao ti si nešto moje.
1: Ti si meni baš slatka.
0: Ili ista stvar kad žena, kad tebe žena poljubi u rame.
1: Aha,
0: ili u ruku. Znači,
1: dobro,
0: Bože.
1: Dobro. Da.
0: Znaš, to su najlepše stvari. Ali ovo što treba iskomunicirati su stvari koje mislim da negde ima tu, znaš, malo tog ono našeg balkanskog toksičnog muškog, da sad ti ne govoriš stvari, a ja znam iz svog iskustva pričajući sa muškarcima koliko zapravo jesu emotivni i koliko je njih sramota da to kaže.
1: Ali ja se samo pitam, odakle bre dolazi ta sramota?
0: Ne znam.
1: E sad kao, to znači da mame nisu bile nežne ili su bile previše nežne, pa sad ti tu nežnost doživljavaš kao neku muku? Nemam pojma, baš uvek me zanimalo odakle to, zašto takva stigma oko svega toga? To su sve lepe stvari. Niko ne misli da si manje ti opasan i hrabar, razumeš, ako si nežan. Čak naprotiv, ja sam u fazonu, wow, bre,
0: devojka,
1: brate,
0: ja imam uzajamnu izreku, ne izreku, nego stvari koje govorim jednom drugom, ako govore baš to, kakav ti je bio dan?
1: Pa da, to su ti ta neka
0: pitanja. Kao, ja stvarno, možda se ljudi foliraju, ja stvarno kad pitam, mene stvarno zanima, ispričam mi sve.
1: Pa nećeš pitati osobu za koju te ne zanima kako je bio dan, ja mi pričaš ti, manima.
0: Znaš kao, to mi je super, nekako ti si tu sastavni deo svega toga, mislim. Mislim da stvari treba komunicirati i mislim da se, znaš, ne moraš nužno da juriš šta je pisao Kafka i šta je pisao Ivo Andrić.
1: Naravno, to nije ono što ti iskreno osjećaš, svakako bi bilo bez veze nekog kopirati. Meni se mnogo dopalo ovo što si mi rekao između ova dva uključenja, primer gesta koji govori baš te volim, tip je jutarnji tip, a devojka baš ni nije, i onda kad on primeti da je njoj teško da ustane, skuva je kafu i donese kafu u krevet. Mislim, brate,
0: stvarno, mislim,
1: predivno.
0: Ima jedna arapska izreka, slagaću dalje, arapska drugarica, jedna poznanica ima istetovirano na sebi, i u slobodnom prevodu je ja pre tebe.
1: Aha.
0: Ali šta to zapravo znači?
1: Ja malo da izvidim situaciju.
0: Ne, malo je dark.
1: Ne?
0: Ali... da ovaj svet napustim ja pre tebe, jer ja ne mogu da
1: podnesem da tebe nema. Ja se naježila, inače to je jedna od stvari koje ja stalno govorim mom suprugu, znači nemoj da ti padne na pamet da si pre mene otišao, da ne dolazi u obzir.
0: Malo sindrom heroja, malo smo kukavice, jer ne bismo mogli da podnesemo.
1: Neću da živim ovaj život bez takve osobe, brate. Dobro, moramo da se zustavimo da ja ne bi počela plačem, pošto sam emotivna. Idemo mi dalje.
0: Idemo da reklame.
2: Dobro jutro. Ovo ispred nas je čezva, s kojom počne svaki sunčan dan.
3: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don kafe, miriše na dobro.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: vokanova.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati

0: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno

0: poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
2: Ti biraš svoj put. Ti znaš da vrediš više. I sad je pravi trenutak.
3: Pronaći posao. poslovi.infostud.com.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
3: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
4: Glasajte što pre.

0: najbolja muzika. Sada.
1: I evo nas nazad, dakle, ko vrlo emotivni sat i danas.
2: I ja bukvalno zajedno u PMS-u,
1: da, ja sam u toj fluktuaciji trenutno. No, dragi naši lepi ljudi, vreme da se razilazimo za danas. Naravno, ne bi bilo prvi put da vas motivišemo da nekome danas izjavite ljubav, nekome pošaljete poruku, poljubite nekog u čelo,
2: naravno,
1: u skladu sa njihovom voljom, da ne bude čudno.
2: Rekli na radiju,
1: zavisno moram. Zavisno stojiš u busu, ispred tebe neka niža osoba i poljubiš u čelo, random.
2: Nemojte to raditi,
1: nemojte
2: molim
1: to raditi, ja nisam dao ideju, ja kažem šta ne treba. Da, trebalo bi svako nekome danas izjaviti ljubav i osobi koja to zna ili ne zna, jer mislim da, znaš kao, kad se vratimo na dani loneliness koju smo pričali, i ceo ovaj svet se okreće zahvaljujući ljubavi. 90% industrija na svetu je motivisano ljubavlju, tako da...
2: Šta, više seks ne prodaje, ljubav prodaje.
1: Pa ljubav je ultimativna.
2: Pa svakako
1: tako što,
2: je.
1: Zato što, znaš, kao imaš seksualnu funkciju i disfunkciju, ali ljubav je nešto što ne zna ni za godine, ni za što.
2: Zato ja volim Harry Pottera. Harry Potter je priča o ljubavi, u stvari. Ako niste čitali, odmah sedite, pročitajte Harry Pottera, nemojte da me nervirate.
1: Nemojte mi dirati i ovo da je u PMS-u. Da prođemo u mantru i da se razilazimo. Dragi naši lepi ljudi, ostanite vam lepi, zdravi, nasmejani, veseli, zaljubljeni, ujedinjeni, hrabri, srećni. Čuvajte se alergija, čujete po mom glasu da nije dobro, ali ajde se nadamo da će prođe ovaj sad prvi talas pa da ćemo da prodišemo. I naravno ostavite s Play Radio, skoro dolazi Milica, a mi do sutra ponovo 2 do 6, za sad samo jedno, a to je
2: 3, 2, 1, doviđenja.
3: Tačno vreme donosi ti
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
3: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
5: Zvaničnici Srbije i predstavnici MOL-a ove nedelje nastavljaju razgovore o budućim odnosima u Nisu. Paralelno očekuje se i ishod pregovora između mađarske strane i ruskog vlasnika većinskog udela u naftnoj industriji. Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAC, ceo proces trebalo bi da bude završen do 22. maja. Srpska berza električne energije SEPEX prvi put počinje primenu i negativnih cena. Posebnu korist od ovakvih kretanja mogu imati skladišta električne energije, ali i veliki potrošači poput data centara, koji mogu da prilagođavaju svoju potrošnju iz sati sa visokom cenom u sate sa negativnom cenom, naveo je direktor SEPEX-a Mladenović. Sve ovo ne važi za domaćinstva, ona se snabdevaju kod EPS-a i dalje po regulisanim cenama. Američka vojska saopštila je da je izvela napad na brod u Karibskom moru, pri čemu su poginule dve osobe za koje tvrdi da su pripadnici označene narkoterorističke organizacije, čiji identitet nije otkriven.
3: Sport.
5: Novak Đoković se vratio na teren. Iako je izašao na rimsku šljaku samo da trenira, veliki broj navijača okupio se na tribinama centralnog stadiona Foro Italico da ga pozdravi. Đoković će učestvovati na Mastersu u Rimu pošto nije igrao još od 12. marta Indian Wellsa, a propustio je turnira u Majamiju, Monte Carlo i Madridu.
3: Vreme.
5: Sutra umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se kao retka pojava u ranim jutarnjim satima, kao i u drugom delu dana. Vetar slab i umeren južnih smerova posle podne u pojačanju i kratkotrajnom skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 8 do 15, a najviša od 24 do 28 stepeni.
3: Vremensku prognozu donositi
4: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
3: Stanje na putevima.
5: Na potezu Jasikova-Loznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
3: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

utorak kada je ovako vreo dan, još više ga ne volim zato što nemam bazen. Šalim se. Mislim, tu onako delimično istina. U svakoj šali ima malo istine, jel da? Moje ime je Milica, sa vama sam ovog utorka 5. maja do 9:30. Počinjemo uz I Just Might.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

Mika sa veoma važnom porukom, opustite se lagano ako ste završili sa poslom, sada voda da se popije obavezno kada ovako toplo, da se sluša muzika i lagano kroz saobraćajnu gužvu na neko lepo mesto, nadam se, za 3 minuta Sophie Tucker i J Balvin, a sada i me.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Dragi pevci, dobar dan. Neka nam se pripremi Novi Sad. Za jedno 15 minuta deliću ulaznice za Mortal Kombat 2. A do tada, Garden of Eden, stay.

0: Dobar dan, slušate Play Radio ovog utorka i vreme je da obradujem nekoga iz Novog Sada. 6. maja, tačnije sutra, je Cinefan veče u Cinestar bioskopima i gledat će se Mortal Kombat drugi deo. Imam dve ulaznice za Cinestar u Novom Sadu, pa mi pišite na moj Instagram profil Smajlica, napišite mi u DM-u Novi Sad ili Mortal Kombat, znaću što želite. Požurite, važno je da budete prvi, mi uskoro slušamo Rej.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Villager trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: Plaćam se štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: Uradi crtica sam.rs.
3: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si i ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela

0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme. Donosi ti.
2: ITHS i ITS. Srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Predsednica Skupštine Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, izjavila je da Ukrajinska rada ima inicijativu da se zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji bolje povezuju kako bi agenda proširenja ostala otvorena, kao i da isti uslovi važe za sve kandidate. Napominje takođe da Ukrajina na taj sastanak nije pozvala predstavnike Prištine jer ne priznaje takozvano Kosovo, već ga smatra sastavnim delom Srbije u skladu sa međunarodnim pravom. Srbiju su tokom noći pogodila dva zemljotresa. Potres magnitude 4,1 jedinice Richterove skale registrovan je jutros u 2:35 u regionu Bezdana, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije. Desetak minuta kasnije registrovan je i slabiji potres magnitude 2,5 stepeni Richtera. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski moreuz u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da je to zapravo projekat Ćorsokak. Istovremeno, izraelske odbrambene snage upozoravaju stanovnike s juga Libana da se evakuišu.
1: Sport.
3: Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3:0 u seriji.
1: Vreme.
3: Sutra umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se kao retka pojava u ranim jutarnjim satima, kao i u drugom delu dana. Vetar slab i umeren južnih smerova posle podne u pojačanju i kratkotrajnom skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 8 do 15, a najviša od 24 do 28 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Na potezu Jasikova Loznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
1: Stanje na putevima. Donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

Dragi moji ljudi, sada kada ste završili sa obavezama, predlažem odlazak u prirodu. Znam, alergija nas muči sve, ali nekako ću preživeti. Borba sa prirodom i to je to. Uvek pobedi priroda, to znamo. Za 3 minuta slušamo I'm So Tired, jeste prolećni umor je na snazi. A sada Ed Sheeran Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje.

Dragi ljudi, za 4 minuta stiže stvar Airplanes i znam sigurno da će večeras biti lepo gledati zvezde, bit će vedro, pa ako volite skoknite do nekog planetarijuma, observatorijuma i gledajte zvezde, uživajte u muzici na Play Radio, sada Miley Cyrus, End of the World.

Slušate Play Radio i tu smo na pola večerašnjeg druženja. Pravit ću vam društvo do pola deset, ali red je da vam predstavim i novitet na našoj playlisti. Playlistu ste fino promenili. Na trećoj poziciji je Ray, Where is my husband? Na drugom mjestu David Guetta i Teddy Swim sa Gone, Gone, Gone. I na prvom je Tame Impala sa Dracula. Ali, noviteti su izuzetno važni, oni menjaju tok playliste i uživamo dok vi glasate za njih. Jedan od noviteta je stvar Brittany Murphy, Slater. Slušate sad.

0: spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 4. maja do 10. maja. Dimljana roštilj kobasica, 1 kg, samo 319,90. McQueen ulje komine masline, 2 litre, samo 619,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
3: Količina robe je ograničena.
1: www.svetofor.rs.
4: Bilo da imate psa koji je uvek u pokretu ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu u njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine i stilove života. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 4. do 30. maja u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Regali od 14.990, kuhinje od 16.990, ležajevi od 18.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
2: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
1: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
2: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice. 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
5: Playlista subotom od 12.
6: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
7: Ray, where is my husband?
6: Mesto broj 2.
7: David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, Gone, Gone, Gone.
6: Mesto broj 1.
7: Tame Impala, Dracula.
5: Playlista.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme. Donosi ti.
2: ITHS i ITS. Srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Zvaničnici Srbije i predstavnici MOL-a ove nedelje nastavljaju razgovore o budućim odnosima u Nisu. Paralelno očekuje se i ishod pregovora između mađarske strane i ruskog vlasnika većinskog udela u naftnoj industriji. Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAC, ceo proces trebalo bi da bude završen do 22. maja, a ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović očekuje završetak pregovora s MOL-om oko 16. maja. U Srbiji će od danas biti operativno dostupno plaćanje u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju po povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju. Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena. Operacije potrage i spasavanja uglavnom su završene i indikatori životne sredine su normalni, saopštile su lokalne vlasti.
1: Sport.
3: Trener Partizana Joan Penjarije izjavio je pred duel sa Bosnom u play-offu ABA lige da Crno-Bela očekuje zahtevan susret. Crno-Beli će prvi susret sa Bosnom odigrati u hali Aleksandar Nikolić u sredu od 21 čas.
1: Vreme.
3: Sutra umereno do potpuno oblačno i u većini mjesta suvo, kratkotrajne kiše ili lokalni pljusak očekuje se kao rijetka pojava u ranim jutarnjim satima kao i u drugom delu dana. Vetar slabi umeren, možda smera opas svojom kretanju i kratkotrajnom skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 8 do 15, a najviša od 24 do 28 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti.
2: Lider, proleće je lepše uz Lider.
1: Stanje na putevima.
3: Na potezu Jasikova-Loznica važi obustava saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza do 15. maja ove godine od 9 do 17 časova. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili Petrovac na Mlavi i Kučevo.
1: Stanje na putevima. Donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.
4: Despacito.
2: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.com.

Dragi ljudi, lakše se diše sada, moram da priznam da je danas bio baš vreo dan. Sutra nas očekuje nešto niža temperatura u celoj Srbiji, maksimum 26 u Beogradu i Novom Sadu, znate već i sami, bit će i neke kišice u četvrtak, petak, ali danas smo preživali i uživali i možda uhvatili neku bojicu zdravu, zašto da ne. Puštam vam novi krug muzike bez reklama, slušat ćemo Over You za jedno 3 minuta, a sada Give Me Something.

Da, nekada treba poslušati Lily Allen i reći lepo na sav glas da svi čuju. Dosta je bilo. Nastavljamo mi sa muzikom. Stiže Ditonela Piađa sa Kje Fastidio. Super je stvar. Ali sada dobra stara uptown funk.

Slušali smo Paradise, nastavljamo dalje sa vrhunskom muzikom. Ako ste u Vršcu, slušajte nas na 101,7 MHz. Izgubila sam se, počela sam da trokiram, ali dobro, bližimo se i kraju večerašnjeg druženja. Sada vam puštam nešto baš zanimljivo. Verovatno ste već čuli stvar On My Own, puštamo je dosta. A tu nam je Sevdalica, poznata je kao Sevdalisa. Sevda Alizade, holandska pevačica iranskog porekla. Ono što sam ja primetila da je moj godina, ali da je visoka jako, 1,80 ima, i onako je egzotična veoma, i mnogo mi se sviđa On My Own. Slušajte i uživajte.

0: Bila je to Ariana Grande, dobroveče. Ako ste nam se ovih dana tek pridružili i slušate Play Radio od nedavno, da znate da svakog jutra od 7 do 10 slušate Play jutro, onda imate jedan lep blok muzike dok ne dođu Papi i Jovana. Play popodne je od 2 do 6. Kako je Play popodne zvučalo juče u ponedeljak? Pa, evo, imate priliku da čujete upravo sada.
1: Ako ste raskinuli, ali ako se još uvijek niste odljubili, a voljeli biste da se odljubite, evo, mi imamo neke savete za vas. Kaže, neki psiholog je započeo eksperiment. Taj profesor je rekao učenicima koji su i dalje zaglavljeni u bivšim vezama da prestanu da se fokusiraju na lepe uspomene i da se suoče sa istinom. Tokom 12 minuta pratili su strukturisan mentalni proces. Na kraju su mozgovi ispitanika pokazali jasne znake emocionalnog distanciranja. 4 minuta je potrebno da nabrojiš sve što si ignorisao tokom perioda zaljubljenosti. To su oni osjećaj kad nisi ispoštovan.
2: Ljudi pokušavaju da time što će zamrzeti osobu se odljube. U stvari nije stvar u tome da ti zamrziš, nego samo da posmatraš i sve negativne stvari sa tim pozitivnim i da ih uvažiš.
1: U svakom slučaju, evo vam prvi korak, razbijajte iluziju o toj osobi u kojoj ste zaljubljeni. Setite se koliko vas je puta načinila da se osetite neprijatno ili anksiozno. Ili...
2: Bezvredno mi je, meni možda
1: bezvredno,
2: to najbolje.
1: Bezvredno,
2: jeste,
1: nevalja.
3: Najbolje od najbolje priče sada. Play popodne. Svakog radnog dana od 2 do 6.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Znači.

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 1.
0: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

Dragi ljudi, dobroveče. Ako ste se tek sada uključili, družit ćemo se možda još jedno 45 minuta. Moje ime je Milica Lazić, uvek vam pravim društvo tokom radnih dana u ovo vreme od 6 popodne pa do nekih pola 10. Ono što je lijepo jeste danas sutra očekuje jedan topao prolećni dan, promenljivo oblačno, neće biti ono sunce sve vreme da prži, imaćemo malo i oblaka, maksimum 26 u Novom Sadu, u Nišu 28, u Kragujevcu 27, u Beogradu 26. Sada za nas Dracula. Ova stvar se trenutno nalazi na prvom mestu naše playliste.

In the dark, nju svašta podsjeća na mraka, mene komarci. Ljudi moji, oni su neumorni. Ima ih u našem studiju i sada i preko dana i u mraku i kad god. Bila sam pre neki dan na Obetskoj bari, to je nesnosno. Oni su tu i tokom dana i na suncu i ništa, apsolutno nikakav sprej repelent ne može protiv te količine komaraca, ali dobro, bara je, sad će valjda oni imaju, tačno kada prskaju, valjda će to sada, ne znam, u drugoj polovini maja, da se rešimo tih malih napasti. Za 4 minuta slušamo još dosta dobre muzike, mi je zovemo najbolja muzika sada, a baš u ovom trenutku sradnja između Rijane i Eminema.

Nelly Furtado i dalje obožavamo da slušamo Man Eater. Koliko godina ova pesma ima, ne znam. Mnogo, nebrojeno. Ako ste u Somboru, slušate nas na 103,4 MHz, slušamo Ride It.

E kako lepa stvar za sam kraj našeg druženja, Emily Sandy i My Kind of Love. Prestali smo više da je zovemo Balkanska snajka, smo je tako uopšte izvali, Crnogorska snajka. Zaslužila je da prestanemo tako da je zovemo. Ja sam Milica, bit ću sa vama i sutra od 18. Uživajte u ostatku večeri.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

se od tebe sjećam moje. Ja sam otrov, ja sam priča loša. Razičaran ću te svaki put. Nisam dobar sebi, nikom nisam ono. Baš me briga ko mi sudi, koji ljudi. Ja sam gori kad se mučim. S ti

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.